0: Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultați primele știri ale zilei. Inspectorii antifraudă din capitală au identificat 8 firme din județul Prahova care au topit în lingouri aproape 12 kg de aur vândute apoi fără autorizație. În perioada martie-aprilie, inspectorii ANAF au verificat respectarea legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase și au descoperit abateri semnificative, precum lipsa documentelor de proveniență, prelucrarea metalelor prețioase sub formă de lingouri sau vânzarea fără autorizație. Inspectorii au dat amenzi de peste 100.000 de lei, au confiscat aur și diamante în valoare de aproximativ 26.000 de lei, precum și suma de 4 milioane și jumătate de lei. Contravaloarea celor aproape 12 kg de aur comercializate sub formă de lingouri. România, Bulgaria și Grecia sunt țările cu cel mai mare risc de sărăcie din Uniunea Europeană, conform barometrului Eurostat, cu date aferente anului 2025. Țara noastră a reușit totuși să-și mai îmbunătățească situația după 2023, când ne situam pe ultimul loc în acest clasament. Statistica mai arată că cele mai mici riscuri de sărăcie sunt în Cehia, Polonia și Slovenia. Datele Eurostat arată că în 2025 în Uniunea Europeană existau aproape 93 de milioane de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială, ceea ce echivalează cu aproape 21% din populație. Numărul a scăzut față de 2024 cu circa 600 de mii de persoane. O îmbunătățire similară este și pentru România, care pornea în anul 2023 de la 32% primul loc, scădea apoi la 28% în 2024, locul al doilea, pentru a ajunge anul trecut la 27,4%, al treilea loc în Uniunea Europeană. Cea mai gravă situație este în Bulgaria, unde 29% din populație este în risc de sărăcie, urmată de Grecia cu 27,5%. Sute de copii de la școli și licee din municipiul Deva sunt așteptați să ia parte la evenimentul Nadia 10 Perfecțiunea Inspiră, care se va desfășura pe 6 mai în aer liber pe un tronson al bulevardului 1 decembrie, ca parte a manifestărilor dedicate împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obținută de Nadia Comăneci. Evenimentul va transforma orașul într-un spațiu deschis dedicat mișcării, creativității și performanței. Parte integrală a galei Nadia 10, care a avut loc la Deva pe 22 aprilie, festivalul transmite un mesaj despre recunoștință, excelență și despre acel 10 care a depășit bariera timpului, devenind un simbol al performanței, arată organizatorii. Vor fi organizate activități sportive și recreative, gimnastică, lupte și judo, fotbal, basket, volei, handbal, badminton, demonstrații de airsoft și ateliere de creație. Programul va continua cu momente artistice susținute de trupe și formații ale liceelor participante, iar de la ora 20 este așteptat un recital AMI. Acestea au fost primele știri ale zilei, următoarele informații la ora 8. Rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
3: Las că merge și așa.
4: Până nu mai merge. Mega Spar. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274 megaspan.ro.
2: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.

La foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleșii și pentru partea mea divină. La foc la cer să fac lumină, să-mi țină te ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.

0: Rămâi pe Joy. Prinde puterea bucuriei.
1: Și vă spunem bună dimineața tuturor. Este marți, deja parcă am intrat așa în ritmul de săptămână și începem ziua cu energie faină. Deja am turat un pic motoarele, cafeaua cred că deja e la purtător, deja s-a băut prima cafea. Marea majoritate, nu toată lumea, pare colega mea de la tehnic îmi spune că acum bea prima cafea, așa că noi suntem aici, suntem lângă voi cu muzică bună, cu vibe bun, cu exact ceea ce ai nevoie ca să începi o zi de marți.

după mai multe zile în care vremea a fost neobișnuit de rece pentru începutul lunii mai, cu ploi în multe zone ale țării, cu ninsori la munte, v-am spus și eu ieri că am văzut ninsoare de 1 mai și lucrul ăsta m-a șocat un pic, trebuie să fiu sincer cu voi, meteorologii anunță o schimbare importantă de temperatură. Marți, vremea intră într-un proces de încălzire accentuată, iar unele regiuni vor avea valori termice care vor fi mai apropiate de cele specifice începutului de vară. Și creșterea temperaturilor se va resimți în aproape toată țara, însă cele mai mari valori sunt așteptate în vest, nord și centru țării, unde maximele vor depăși cu câteva grade bune media normală pentru această perioadă. Deci dacă până acum am avut vreme care să fie un pic așa mai rece pentru începutul de mai, e bine, acum trecem direct în partea superioară și un pic cam cald pentru început de mai. În Banat, Crișana și Maramureș, termometrele ar putea indica până la 28 de grade, semn clar că episodul de vreme rece din ultimele zile începe să rămână în urmă. În schimb, pe litoral, influența mării va menține temperaturile la valori mai scăzute, astfel că maximele nu vor depăși 16-17 grade. La ora aceasta, în Arad avem 12 grade, Timișoara 11, Lugoj 11, cu o maximă de 27-28 de grade în toate cele trei orașe. Vom avea o zi predominant însorită și cred eu că deja temperatura e cât se poate de prietenoasă. Poate un pic prea prietenoasă, dacă mă întrebați pe mine, la 28 de grade deja e un pic cam cald. Pentru gusturile mele, dar pare că nu sunt mulțumit acum cu nimic, dacă stau să mă gândesc cum mă percepeți voi, dar din difuzoare, pare că mă plâng că am văzut zăpadă în weekend, nu-mi convine că-s 28 de grade acum. E bine, ce să vă zic, pentru mine temperatura ideală e undeva acolo, la un 20 de grade, hai fie 22. Acolo, cât să poate după masă seara să iei o bluză în spate, în rest să poți să stai într-o cămașă, într-un tricou. Așa că sunt curios cum e pentru voi temperatura, cum vă simțiți în această zi de marți, așa, un început frumos de mai. Noi suntem aici să facem diminețile mai bune, să punem muzică bună și să venim cu știrile de actualitate. La fix, rămâneți aproape de noi pentru că vin cu știrile orei.

0: Bună dimineața, este ora 8, sunt Vlad Cioară și ascultați știrile orei. Aproape toate formațiunile parlamentare și-au stabilit strategia în privința procesului de votare, după dezbaterea moțiunii de cenzură. PSD este singurul partid ai cărui deputați și senatori vor vota la vedere, spre deosebire de AUR, care le-a lăsat reprezentanților săi libertatea de a alege procedura de vot. De cealaltă parte, PNL, USR și UDMR au decis să asigure doar vorul ședinței, dar să nu voteze. Liberalii vor părăsi sala de ședință la sesiunea de vot. Prezent nu votez. Va fi poziția exprimată mâine de UDMR și USR. Liderul Dominic Fritz a cerut din nou socialdemocraților să nu sprijine demiterea guvernului. Pentru a fi adoptată, moțiunea de cenzură are nevoie de 233 de voturi. Locuitorii municipiului Lugoj sunt informați despre desfășurarea unui exercițiu tactic complex la sediul judecătoriei, situat pe strada 20 decembrie 1989. Inspectoratul de jandarmi județean Timiș va coordona activitatea de astăzi începând cu ora 14. Tema principală a simulării este modul de acțiune la descoperirea unor pachete, colete sau obiecte suspecte. Scopul acestei acțiuni este testarea capacității de răspuns, a coordonării forțelor și a modului de neutralizare a unei eventuale amenințări în vederea securizării zonei. În cadrul scenariului se vor executa focuri de armă folosind cartușe de manevră. Cetățenii sunt rugați să evite zona și să urmeze strict indicațiile echipajelor aflate în dispozitiv. Șoferul prins în 30 aprilie pe autostrada Radnă de la Cânzona Pecica la volanul unui camion încărcat cu 780 de baxuri de țigări de contrabandă în valoare de aproximativ 1 milion de euro a fost arestat preventiv. Pe numele bărbatului, în vârstă de 36 de ani din municipiul Timișoara, a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate corespunzător, peste limita legală de 10.000 de țigarete. De asemenea, anchetatorii au stabilit că bărbatul avea cunoștință despre transportul ilegal și a participat în mod conștient la deținerea și transportul acestora. Unul din doi copii ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn. Procentul crește odată cu vârsta, de la 24% în cazul copiilor din ciclul primar, la 42% în cazul elevilor de gimnaziu și 52% în cazul liceenilor. Oboseala este explicată pe durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor, dar și prin faptul că timpul alocat pentru navigat pe internet, pe rețelele de socializare, jocuri sau filme este de 3 ore și ajunge în cazul a 25% dintre copii la 6 ore sau mai mult pe zi. În acest fel, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activitate în aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi. Mai mult, unul din trei copii nu alocă destul timp lecturii, care nu are legătură cu programa școlară, arată o anchetă derulată de Salvați Copiii România. Acestea au fost știrile, rămâneți în Joystart!
1: Te salut! Sunt Cristian Barbosu și mă bucur să-ți prezint canalele noastre audio de Spotify și Apple Podcast, unde vei putea asculta mesaje biblice pe care le-am predicat de-a lungul anilor, dar care au fost mai puțin difuzate pe alte canale media, datorită faptului că majoritatea au fost înregistrate doar audio și nu video. Fiindcă tot ce este scris în Scripturi e plin de sevă și viață și în spatele acestor predici sunt mii de ore de muncă și călăuzire de sus, sunt convins că ele te vor ajuta în creșterea ta spirituală și în umblarea ta cu Hristos.
2: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic SIM, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
3: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu Pini Alimentari.
2: paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlai cu numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
3: Mesaj de interes public. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

Astăzi, 5 mai, e o zi cu multe încărcături, dacă mă întrebați pe mine. Pe de parte, toate privirile sunt astăzi îndreptate spre Parlament, unde se votează moțiunea de cenzură, un moment foarte important, poate chiar critic pentru viitorul României. Dar, dincolo de agitația și tensiunea din zona politică, ziua de astăzi are și o altă semnificație, poate mai puțin vizibilă, dar extrem de importantă, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Moașelor. O zi dedicată unor oameni care sunt acolo într-un moment extraordinar de important din viața multora, așa nume venirea pe lume a unui copil. Moașele nu înseamnă doar act medical, ci și sprijin, calm și încredere într-un moment plin de emoții și cu adrenalina la maxim. Așa că, poate, în timp ce azi vorbim despre decizii mari, voturi care pot schimba lucrurile la nivel de țară, e bine să ne amintim și de cei care zi de zi contribuie la noi începuturi, mai ales la noi începuturi în viață. Pentru că, până la urmă, dincolo de orice, totul începe cu o viață. Și așa că dacă tot de acolo începem ziua și vom merge mult astăzi în zona politică, eu zic să aruncăm așa un pic de emoție și către oamenii care sunt alături de noi de la început.

8:42 de minute și astăzi este una dintre acele zile în care politica nu mai e doar ceva ce se întâmplă la televizor sau auzim la radio, ci devine un subiect care atrage atenția tuturor. Pentru că astăzi cabinetul condus de Ilie Bolojan trece printr-un moment important în Parlament și anume moțiunea de cenzură. Un vot care, din câte se vede, se joacă acolo la limite. Diferența ar putea fi făcută de doar câteva voturi, ceea ce înseamnă că fiecare decizie contează și că echilibrul este unul destul de fragil. Și dincolo de, evident, calcule politice, alianțe, strategii, cred că apare o întrebare simplă, dar foarte relevantă pentru noi toți. Pentru că nu e prima dată când vedem astfel de momente și cel mai probabil nici ultima. Și întrebarea... cât de mult contează stabilitatea pentru un guvern ca să poată funcționa, e mai mult decât legitimă. Pentru că, pe de o parte, schimbările pot aduce direcții noi, idei noi, poate soluții diferite. Pe de altă parte, atunci când lucrurile se schimbă foarte des sau există o tensiune constantă, devine din ce în ce mai greu să construiești ceva pe termen lung. Și poate că de aici e o dilemă între o dorință de schimbare și o nevoie de stabilitate pentru a vedea o schimbare pe termen lung. Poate că, până la urmă, dincolo de cine este la guvernare, cred că fiecare dintre noi își dorește același lucru. Ca lucrurile să funcționeze, să existe predictibilitate, să existe o direcție clară. Și poate că asta nu ține doar de nume sau de X sau Y sau de interese politice. În mod cert, nu ține de protejarea baronilor locali la fiecare oraș în parte și lucrurile astea ne-am dorit cu toții să le vedem schimbate. Dar ce ar trebui să facă un guvern, indiferent care e el, ca să aibă stabilitatea necesară să-și facă treaba? Asta e întrebarea noastră de astăzi pentru voi. Asta ne întrebăm noi astăzi. 0357-431-431 e numărul nostru de WhatsApp. Suntem curioși cum vedeți voi toată această agitație.

0: world, my place in this world.
1: Rămâi pe Joy. Prinde

Avem tot mai multe informații care apar în mediul online de tot felul de voturi care se fac, nu se fac, cum se fac și așa mai departe, și mă uitam că avem multe guverne care au picat în decursul anilor pentru pe moțiuni de cenzură, de la Emil Boc la Mihai Răzvan Ungureanu, Sorin Grindeanu, Viorica Dăncilă, Ludovic Orban, Florin Câțu, și lista și numele cred că ne amintesc fiecăruia dintre noi de multe lucruri. Ce ar trebui să facă un guvern, indiferent care e el, ca să aibă stabilitatea necesară să poată să-și facă treaba? Asta e întrebarea noastră de astăzi. La asta vrem să ne răspundeți. 0357431431. Suntem curioși de opiniile voastre. Rămâneți alături de noi, la fix vin cu știrile orei.

0: Bună dimineața, este ora 9, sunt Vlad Cioară și ascultați știrile orei. Președintele Nicușor Dan exclude constituirea unui guvern de Uniune Națională în cazul în care moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR va avea succes. Nicușor Dan a declarat într-o conferință de presă cu Erevan că toate variantele pentru o nouă formulă de guvernare majoritar sau minoritar se bazează pe o susținere parlamentară pro-occidentală. El a afirmat că după moțiune există toate scenariile posibile și că în oricare situație discuțiile politice vor fi dificile. Nicușor Dan a apreciat că timp de o săptămână sau două va exista o situație de incertitudine cu privire la configurația politică a guvernului și a majorității parlamentare. Sindicatele din educație strâng semnături pentru declanșarea grevei generale pe 25 mai. Consultarea a fost inițiată întrucât la nemulțumirile provocate de modificările legislative făcute anul trecut se adaugă acum și cele cauzate de proiectul noii legi a salarizării, care, în opinia liderilor sindicali, propune salarii incorrecte pentru personalul din învățământ, preuniversitar, comasări de școli, creșteri de norme didactice, tăieri de burse și diminuarea tarifului pentru plata cu ora. Liderii sindicatelor au anunțat că în cazul în care greva se va desfășura pe o perioadă mai mare de timp, există posibilitatea ca susținerea examenelor de evaluare națională și bacalaureat să fie afectată. În timp ce viitorul companiei Tarom este la analiză pe masa guvernului, conducerea companiei se extinde. Adunarea Generală a Acționarilor a numit un nou administrator provizoriu în Consiliul de Administrație. Adriana Simona Lobdă și-a început mandatul și este de 5 luni și rămâne valabil până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor permanenți. Numirea vine într-un moment important pentru campanie. Procesul de restructurare aprobat de Comisia Europeană nu este în grafic. Potrivit autorităților, pentru primele 8 luni din 2025, compania a raportat pierderi de aproximativ 30 de milioane de euro. Prin urmare, vicepremierul Oana Gheorghiu a cerut guvernului să decidă dacă va mai păstra compania sau nu. Cabinetul medical din București, unde o femeie din județul Vâlcea a murit la finalul lunii aprilie după o procedură estetică, a fost închis. Inspectorii sanitari au găsit nereguli, precum deficiențe majore în procesul de sterilizare a instrumentalului medical, nerespectarea dotărilor obligatorii și a circuitelor funcționale și încălcarea normelor de igienă și a protocoalelor de dezinfecție. Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, a transmis săptămâna trecută inspecția sanitară, după ce Observator News a relatat anterior despre decesul femeii în vârstă de 45 de ani, survenind după o procedură estetică de tip lifting facial. În acest caz s-a autosesizat și Colegiul Medicilor. Acestea au fost știrile. Rămâneți în Joystart!
1: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
2: Las că merge și așa.
3: Până nu mai merge. Mega Șpan. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274 megaspan.ro.
1: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Cel mai nou depozit de panouri fotovoltaice din Arad vă așteaptă cu o gamă largă de panouri invertoare și accesorii, toate la prețuri imbatabile. Dispunem și de o echipă profesionistă de montaj și de întocmirea dosarelor de prosumator. Ne găsiți în incinta parcului industrial FNC, strada Agricultorilor, numărul 2/1, pe Facebook, panouri fotovoltaice Arad sau la numărul de telefon 0728 700 617.

0: 9:30, suntem la pontul de cărți, filme și călătorii cu Silviu Dascăl, pe care îl salutăm cu mult drag. Bine ai revenit pe Joy, Silviu.
1: Bine v-am regăsit și bună dimineața.
0: Bună dimineața. Hai, spune-ne ce ai pregătit pentru noi astăzi.
1: Am pregătit pentru voi astăzi o carte foarte interesantă, o serie de cărți, care ca orice mică, să zicem, orice călătorie lungă începe cu un mic pas. Este vorba despre inteligența emoțională, nu știu dacă ai auzit.
0: Inteligența emoțională?
1: Da, de conceptul ăsta.
0: Da. Știu că noi femeile oarecum suntem, nu știu, așa, se spune că femeile au o inteligență mai mare, mai dezvoltată decât bărbații. E adevărat, Silviu?
1: Mai nu știu ce să spun și n-aș vrea să începem o dezbatere.
0: Da, hai să vedem.
1: Începem o dezbatere
0: care nu mai are final după aia. Da.
1: Da. Inteligența emoțională este definită în principiu de un psiholog american, se numește Daniel Goleman. El este, să zicem, autoritatea în domeniu și ca așa se numește și cartea. El are mai multe lucrări, dar recomand să începem cu inteligența emoțională de Daniel Goleman. Ce înseamnă acest concept? Înseamnă, în esență, să ai ai capacitatea de a empatiza și de a înțelege situația interlocutorului tău. Și aici, da, aici pot să fiu de acord cu tine, că voi femeile aveți capacitatea asta.
0: Adică, o sensibilitate mai aparte, Silviu.
1: Da, pentru că și voi la rândul vostru treceți prin diverse stări și atunci înțelegeți acest lucru la partenerul de discuții. Daniel Goleman are o carte extraordinară, respectiv. Povestește tot felul de situații și cum se aplică acea capacitate de a te pune în, să zicem așa, în locul celuilalt, de a împapuri celuilalt. Și are tot felul de povești pe care le folosește pentru a exemplifica tot felul de aspecte. De exemplu, povestește la un moment dat că în metrou New York era un tip care înjura. Și toată lumea, evident, supărată cum înjură, vine și un polițist care se uită la el, nu știu ce, vorbește cu el frumos, că nu știu ce... Nu, toată lumea foarte contrariată. La un moment dat un bătrân se apropie de el și spune și îl întreabă pe tipul care înjura, zice, cum a murit? Momentul în care respectiva persoană care tot înjura se oprește din înjurături și spune a avut un accident de mașină. Uh-huh. Și atunci își dă seama că de fapt de ce înjura respectiva persoană, pentru că soția lui murise într-un accident de mașină recent. Și el nu putea să treacă peste acea dramă. Și el, de exemplu, el se învinovățea pe el pentru că el trebuia să ducă la serviciu și a condus mașina și poate nu s-ar fi întâmplat. Și faptul că acel bătrân, acea persoană și-a dat seama că el trece printr-o traumă sau printr-o dramă, dintr-o dată l-a făcut să poată să intre, să comunice cu respectiva persoană. Cartea este o colecție de asemenea povestiri foarte, foarte interesant. Mie îmi place foarte mult Daniel Goleman cum explică. El îl compar foarte mult cu Freud. Dacă citești Freud, și Freud are foarte multe exemple. Deci nu discutăm de niște chestii sterile în care citești și nu mai dai seama despre ce...
0: Da.
1: Exact. Deci Daniel Goleman lucrează foarte, foarte simplu pe acest exemplu în care te explică cât de mult putem, efectiv, creierul nostru poate fi prostit de ceea ce credem despre cealaltă persoană. Și foarte, foarte interesant, îți prezintă niște tehnici prin care efectiv să încerci să te detașezi. Americanii numesc chestia asta head trash, adică toate chestiile pe care noi le ducem cu noi, adică propriile noastre experiențe de viață pe care le ducem cu noi și care ne împiedică, efectiv ne împiedică să judecăm corect tot ceea ce este în jurul nostru. Le putem pune efectiv în locul partenerului de discuții, pentru că literalmente suntem orbiți de propriile noastre probleme. Și din cartea asta și seria de cărți, sunt mai multe, sunt niște vorbe și inteligența socială, și cum să lucrezi în viața reală. Eu cred că este o adiție pentru fiecare care vrea să fie un pic mai empatic. Indiferent bărbat, femeie, nu contează.
0: Da.
1: Cred că toți avem nevoie de un pic de mai multă înțelegere.
0: Corect. Și să empatizăm mai mult și să ne înțelegem sentimentele. Așadar, inteligența emoțională, cartea recomandată de tine astăzi, cu ce mergem mai departe?
1: Mergem mai departe cu un film care mie îmi place foarte, foarte mult, o serie de filme, cu un comedian clasic, Louis de Funès. Comedian francez, și de data asta o să recomand din seria Fantomas. Nu știu dacă ai văzut grații seria Fantomas, este o comedie de excepție. Cred că Fantomas contra Scotland Yard, cred că este ultimul din cele trei filme, efectiv o epopee a comediei, adică lui define într-un rol fantastic, joacă rătul și de Jean Marais și inclusiv de soția lui reală, din viața reală, un film extraordinar. Deci o comedie, nu știu cât de mult îți place lui de fine, dar mie îmi place foarte, foarte mult. Adică are un umor de situații, nu este un umor vulgar, este un umor elegant, un comic de situație, un comic de stări, de felul cum se exprimă, cum se întâmplă lucrurile. Extraordinar. Deci lui de fine în vremea mea, dacă nu, eu zic că aproape cred că și cel mai bun film al lui și care îl definește foarte mult ca și actor. Și apropo, lui de fine nu este francez, este spaniol. Uite, altă chestie care poate...
0: Da, toată lumea crezut că este francez.
1: Da, da, deci recomand Fantomas versus Scotland Yard, acel, nu știu, super erou malefic, care, uite, de exemplu, asta mi-aș dori să văd un reboot. Adică să văd efectiv o versiune modernă de Fantomas. Sper să nu fie ca și rebootul după Pantera Roz cu Steve Martin, care, de exemplu, mie nu mi-a plăcut deloc. Adică n-am văzut deloc acel umor inteligent, acel umor fin care îl vedem în toate filmele astea, nu știu, mai vechi. Adică acum, nu știu ce părere tu, dar mie mi se pare că umorul din zilele noastre este un umor destul de vulgar și un umor așa, un umor de care efectiv îți bat joc de celălalt și ce se întâmplă. Dacă te uiți la un film ca și Fantomas vs. Scotland Yard, este un umor de situație, un umor fin, un umor extraordinar, de bine structurat. Așa, am terminat cu filmele și cu cărțile. Unde mergem?
0: Unde mergem?
1: O să mergem la Budapesta. Cred că jumătate de Arad a fost la Budapesta. Un oraș frumos, definiția mea, un oraș turistic, adică un oraș în care chiar știu să se ocupe de turiști. Găsești foarte multe chestii de făcut, pe lângă Catedrala Sfântului Ștefan, Parlamentul, inclusiv eu recomand o croazieră pe Dunăre, destul de faină. Mie îmi place foarte mult, pe lângă aspectul gastronomic pe care îl găsești în Budapesta și în Ungaria de altfel, recomand foarte mult viața de noapte, adică există Budapest Jazz Club, care este chiar, este un, să zicem așa, o locație favorită mie. Este o locație în care studenții de la conservatorul din Budapesta cântă destul de des, formații care au fost și la noi multe, de exemplu Budapest Jazz Trio, care am avut vreo 3 sau 4 concerte la noi în Arad, sunt acolo rezidenți, adică este o locație foarte, foarte faină și, în general, atmosfera, așa, viața de noapte în Budapesta este chiar faină, chiar elegantă, chiar faină și la un nivel, adică cel puțin nu auzi o singură manea, deci asta e deja un câștig, zic eu. Recomand.
0: Ai
1: un pic mai, un pic... Ce am?
0: Da,
1: am, din păcate, da. Recomand Budapesta un pic scumpuț în ultima perioadă și deja am observat, de exemplu, weekendul de 1 mai n-ai găsit o cameră de hotel sub 200 de euro.
0: Da.
1: Adică hotelurile 99% pline. Adică nu... Dar este un oraș frumos și sunt multe lucruri de făcut. După, dacă ne-am săturat de Budapesta, putem să ieșim la vreo 30 de kilometri, este un mic orășel al artiștilor, se numește Eger, un orășel în care găsești tot felul de lucruri artizanale, de la tablouri, sculpturi, creații artizanale, chiar un weekend care poți să-l, nu știu, petreci foarte fain și destul de aproape, adică ești în 2 ore și ceva, ești cu mașina acolo.
0: Da, deci mergem la Budapesta, o plăcere întotdeauna și pentru mine, recunosc, să ajung în acest oraș care e atât de aproape de noi aici. Îți mulțumim, Silviu, pentru recomandări, îți dorim o săptămână frumoasă și te așteptăm cu drag și săptămâna viitoare pe Joy.
1: Cu mare drag, vă salut și pe voi și pe ascultătorii voștri. Săptămână faină!
0: Te pupăm!
1: Ciao!

9:47 de minute. Întrebarea noastră pentru tine astăzi sună în felul următor: ce ar trebui să facă un guvern, indiferent care e el, ca să aibă stabilitate necesară și să își facă treaba? Asta în contextul în care cabinetul Bolojan dă astăzi testul în Parlament, poțiunea de cenzură depinde de doar câteva voturi și cine poate înclina balanța. Soarta lui Bolojan la vârful guvernului se joacă la limită, va fi decisă astăzi. Deja mai mulți parlamentari care au susținut inițial moțiunea de cenzură pe ultima sută de metri s-au dezis de ea. Chiar și așa, liberalii mai au nevoie de voturi, motiv pentru care au negociat cu fiecare parlament în parte. Nici PSD nu a stat pe margine și a făcut demersuri ca să încline balanța în favoarea sa. Astfel, scaunul lui Sorin Grindeanul se va clătina. Guvernul se reunește și este chiar acum în această ședință extraordinară, chiar înainte de moțiunea de cenzură, potrivit cabinetului premierului Ilie Bolojan, iar conform reprezentanților executivului, în principal pe ordinea de zi este această ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii pentru îndeplinirea unui jalon PNRR. Este însă posibil ca și alte proiecte să intre pe agendă, iar din informații este vorba și despre prima didactică pentru profesori. Însă o să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Noi acum ne pregătim așa încet și de știrile orei 10 aduse de Dana Decean.

0: Bun găsit, sunt Daniela Degean și ascultați știrile Joy FM. Cei 6 parlamentari ai Partidului Unit, intrați în Parlament pe listele POT, au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură contra guvernului Bolojan. Deși au semnat moțiunea inițiată de PSD și AUR, ei au anunțat că nu o vor vota. Deputatul Andrei Cilag acuză faptul că moțiunea nu oferă soluții și acuză PSD pentru adâncirea crizei economice. El precizează că parlamentarii formațiunii au semnat moțiunea pentru a permite clarificarea rapidă a situației politice. România, a precizat el, nu își permite un blocaj prelungit, însă votul trebuie să reflecte interesul public, nu calcule politice de culise, spune deputatul. El precizează că parlamentarii Partidului Unit au avut discuții cu premierul Ilie Bolojan. De asemenea, senatorul Pace Liviu Fodoc a anunțat că nu va vota moțiunea, deși a semnat-o. Aproximativ 1700 de militari și 350 de mijloace tehnice din 7 țări aliate participă în perioada 7-23 mai la exercițiul multinațional Scorpions Legacy, care are loc la Cincu, în județul Brașov. Ministerul Apărării Naționale anunță că în aceste zile armata va muta tehnica necesară la Cincu în vederea pregătirii exercițiului. Totodată avertizează populația să nu dea crezare posibilelor mesaje alarmiste care vor apărea în acest context despre declanșarea vreunui conflict armat în care ar fi implicată România. Autoritățile spun că vor lua toate măsurile pentru ca impactul asupra comunităților locale și a traficului rutier să fie cât mai mic. Ca urmare, deplasările vor fi făcute în special pe timp de noapte. Țările participante sunt România, Italia, Macedonia, Polonia, Portugalia, Franța și Bulgaria. Vor fi exerciții de antrenament cu lupte în teren și exerciții tactice cu trageri de luptă, mai transmite Ministerul Apărării. Institutul Național de Sănătate Publică anunță un proiect care ar urma să îmbunătățească supravegherea și raportarea infecțiilor nosocomiale. Este un proiect de peste 60 de milioane de lei și prevede, printre altele, editarea unor ghiduri cu proceduri și instruirea angajaților din sănătate. Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană, se desfășoară pe următorii 2 ani. Scopul este realizarea unui sistem național coerent și sustenabil de prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale. Se vor realiza 4 ghiduri cu proceduri și vor fi instruiți peste 5500 de angajați, personal medico-sanitar și non-medical. Cei mai mulți, peste 8%, provin din regiuni mai puțin dezvoltate. Proiectul vizează și digitalizarea proceselor de monitorizare și raportare. În prezent, infecțiile nosocomiale se raportează prin completarea unei fișe pe hârtie, care este trimisă apoi online către autorități. Media europeană de raportare a infecțiilor din spitale este de 7%. România raportează cifre mult mai mici, iar autoritățile vorbesc de o subraportare. Bacteriile multirezistente cauzează adesea infecții grave, inclusiv septicemii. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, peste 16.300 de companii au fost dizolvate în primul trimestru, cu aproape 30% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București, peste 3.300, și în județele Cluj, Ilfov și Timiș. La polul opus se află Ialomița, Mehedinți și Covasna, cu cele mai puține firme închise. Din punct de vedere procentual, cele mai mari creșteri au fost raportate în Gorj, Caraș-Severin și Arad. Pe domenii de activitate, comerțul rămâne sectorul cu cele mai multe dizolvări de firme, urmat de activitățile profesionale, științifice și tehnice și construcțiile. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM.
1: Tam Tam, un loc unde gustul și amintirile se împletesc.
2: Vrei un loc special pentru evenimentul tău? La Tam Tam, fiecare masă devine o amintire, fiecare râset umple sufletul, iar fiecare moment petrecut alături de cei dragi devine parte dintr-o poveste frumoasă.
1: Botezuri, nunți, aniversări, zile de naștere, avem mâncare din belșug, calitate supremă și o atmosferă care te face să te simți ca acasă. Pentru că cele mai frumoase amintiri se creează în jurul unei mese bune.
2: Vrei un festin adevărat? Platouri mix grill, burgeri suculenți, pizza cu multă mozzarella și multe alte bunătăți te așteaptă într-un loc unde gustul și emoția se împletesc perfect.
1: Ne găsești în Șiria, pe calea Aradului numărul 42. Hai la Tam Tam, unde fiecare clipă devine o sărbătoare.
2: Tam Tam, mai mult decât un restaurant. Un loc unde oamenii și poveștile lor se întâlnesc. Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
1: FNC este o platformă industrială modernă de aproape 10 hectare, cu o poziție strategică aflată în partea de vest a Aradului, chiar la intrarea în oraș pe șoseaua care leagă Deva de Arad, ușor accesibilă inclusiv pentru autocamioane de tonaj mare. Platforma industrială FNC vă pune la dispoziție hale industriale de diferite mărimi, cu birouri și spații de parcare. Platforma are două intrări, una pentru camioane de până la 7,5 tone, cealaltă fără limită de tonaj. Ne găsiți în Arad, pe strada Agricultorilor, numărul 2x1. Pentru închirieri, sunați acum la telefon 0728 700 617. FNC, pasul următor către excelență.
3: Mesaj de interes public. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Când ai nevoie de o intervenție chirurgicală, vrei să știi sigur că totul va fi bine, atât în timpul operației, cât și după. Să fii convins că ești pe mâini bune. La Spitalul MedLife Genesis ai medici buni pe care te poți baza că vor face tot ce le stă în putere ca tu să fii bine. Aici pacienții sunt tratați la cele mai înalte standarde prin cele mai noi tehnici și cu multă empatie. Aici aducem pe lume copiii care poate într-o zi vor deveni medici de renume. Alege să te tratezi la Spitalul MedLife Genesis, locul unde fiecare pacient contează.
2: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.

0: 10:14 minute v-am întrebat astăzi în Joystart ce ar trebui să facă un guvern, indiferent care e el, ca să aibă stabilitatea necesară și să-și facă treaba. Cosmin, bună dimineața!
1: Să-și facă treaba, bună dimineața!
0: Da, cred că cel mai bun răspuns.
1: Finalul întrebării noastre este și cumva și răspunsul.
0: Da, e marțea neagră, nu? În politică am anunțat ieri.
1: Nu fie neagră, că e frumos afară, sper să fie cum e afară.
0: E una dintre cele mai călduroase zile de până acum, cu maxime destul de mari. Da,
1: m-aș
0: poate
1: bucura,
0: bine ar fi, ai dreptate. Uite, astăzi, așa cum știi și tu și cum știi majoritatea, cabinetul Bolojan dă testul în Parlament. Vorbim de acea moțiune de cenzură care depinde de doar câteva voturi și cine poate înclina această balanță.
1: Eu zice că testul l-au dat până acum, mai degrabă, dacă ar fi să ne uităm la lucrurile pe care le-au făcut. Acum e doar o revoltă internă, sau cel puțin așa este văzută. Practic, cei care au făcut revolta asta făceau parte din guvern, dacă stau bine și mă gândesc, și s-au retras în timp, asta ca să înțelegem foarte bine lucrurile, și de acolo au pornit. După aia s-au susținut unii pe alții pentru o moțiune și iată, ea se votează astăzi, ca să zic.
0: Da. Soarta lui Bolojan, da, în 45 de minute,
1: păi, la ora 11, dar are loc votarea,
0: da,
1: din câte știu.
0: Da, uite, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, în care va fi dezbătut această moțiune, începe la 11. Votul va fi, așa cum știți, secret, cu bile.
1: Am înțeles că unii vor fi cu bilele la vedere, că da, le vor arăta. Da, pentru că așa s-a stabilit în partid, alții, cum le dictează conștiința, că a fost un mesaj din ăsta care a circulat în ultima perioadă și a fost luat așa în derâdere la un moment dat, dar vedem exact ce se va întâmpla la momentul acela.
0: Da. Așa este, plenul se reunește la 11 și începe votul. Semnatarii moțiunii aleși PSD și cei de la UR îl acuză pe Bolojan pentru distrugerea economiei, sărăcirea populației, vânzarea frauduloasă a verii statului, ceea ce până acum ei nu au făcut. La în motivul moțiunii este, după cum au arătat-o, și atacurile recente din spațiul public, vânzarea companiilor de stat.
1: E situație destul de delicată pentru țara noastră. Am văzut și cu euro ce se întâmplă în ultimele două zile. Mai să sară peste 5,2 lei. Nu știm exact unde se va opri, dacă se va opri acolo, știi? Și asta este o problemă, pentru că a stat mult și bine așa o perioadă la aproape 5,1, dar nici cum nu a fost să treacă pragul. Asta pentru că, de obicei, atunci când este liniște și pace în zona asta guvernantă politică, investitorii și cei de pe piața economică își dau seama de asemenea lucruri. Când se tulbură apele, evident că și leul îi spune cuvântul, euro mă refer, față de leu, și iată, s-a și văzut chestia asta în cursul valutar din ultima perioadă.
0: Da. Dacă ne uităm așa puțin și la cine s-a răzgândit și nu mai votează, văd că demersul a fost semnat de 254 de parlamentari, vorbim de PSD, AUR, POT și PACE, și neafiliați, însă a mai pierdut din sprijin pe parcurs.
1: Da, am văzut și eu pe parcursul săptămânii trecute cum tot apăreau mesaje dintr-o parte sau din alta. Acum nu le-am urmărit în detaliu pe fiecare, încât să-mi dau seama care a fost mai odată sau l-am citit de două ori. Însă, primii care au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură, deși au semnat pentru depunere, au fost parlamentarii aleși pe listele POT.
0: Da.
1: Care, din câte știm, s-au rupt de formațiune și au pus bază unui alt partid, Partidul Unit. Să vedem cât de uniți sunt.
0: Aceștia au transmis că inițiatorii nu au reușit să le explice care este planul în cazul în care guvernul pică.
1: Și mai sunt alții care au hotărât pe parcurs să se răzgândească în a vota moțiunea, chiar dacă au semnat-o, tot pe ideea asta, cum ai spus tu, că nu e nimic ca să se pună în loc. Adică n-a venit nimeni cu propunerea să se pună în loc, mai ales cei care sunt inițiatorii moțiunii de cenzură, să le spunem așa.
0: Așa este. Cum arată calculele în Parlament? Pentru a debarca guvernul Bolojan, moțiunea de cenzură ar trebui să fie votată de cel puțin 233 de senatori și deputați, iar în acest moment nicio majoritate nu este conturată clar. PSD 129, AUR 90, împreună 219. Astfel, PSD și AUR trebuie să mai adune cel puțin 14 voturi, iar un rol important îl va juca și partidele mici din opoziție.
1: Da, rămâne de văzut care sunt calculele la momentul acela, pentru că deși pot vorbi până în ultima secundă, adică până la ora 10:59 de minute fix,
0: când se închide,
1: tot nu se știe exact care va fi

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy FM.

0: 10:30 arată ceasul. Intrăm în prelungire, așa cum suntem obișnuiți în această zi, cu Vali Vischi, jurnalist sportiv. Bună, Vali!
1: Bună dimineața, Joese! Bun găsit tuturor!
0: Bine ai revenit pe frecvențele
1: Bine
0: bucuriei.
1: Bine v-am regăsit, da.
0: Sper că cu bucurie.
1: Cu bucurie, mă uitam un pic cu îngrijorare. Na, de fapt, nu, la circul ăsta politic.
0: Ah, te uitai cu un ochi în altă parte, am înțeles.
1: Exact, și nici nu mi-am dat seama că s-a făcut 29:30 și începem prelungirile.
2: Să știi că cu îngrijorare am deschis și eu televizorul duminică și am prins fix faza în care UTA a ratat acel penalti. Da, nu știu ce să zic, așa că intrăm în subiect.
1: Da, vreau să spun, da, de meciul ăsta de la Ploiești, eu am 32 de ani de activitate de jurnalist sportiv, am mai spus eu că am trăit în cariera asta unele meciuri pe care nu le-am înțeles sau care m-au bulversat. Așa a fost și duminică.
0: Deci ăsta e unul dintre ele.
1: A fost la capătul unui meci în care, pe bune, am rămas țintit în fotoliu, nu știam cum să reacționez.
2: Nu înțelegeai ce se întâmplă.
1: Da, nu știam cum să reacționez, cum să scriu. Eram cu laptopul în brațe, trebuia să încep să-mi trimit cronica la Critic Arad, dar am stat, cred că, vreo jumătate de oră neridicat de aici, nu știa soția ce m-am
0: încremenit, cum s-ar spune.
1: Da, da. Să iau un pic, să mă convinc că ce am văzut a fost adevărat, sau cum se spune, ce vezi e adevărat. Dar am jucat bine, spre foarte bine. Benga a deschis scorul, chiar dacă mingea a intrat o jumătate de palmă în poartă, dar e gol și ăsta din asistul Roman, din cornerul acela excelent executat. Deci aveam 1-0, aveam toate premisele.
2: Da, pentru o victorie.
1: Da, rar a întâlnit sau rar întâlnești, nu doar UTA, o echipă așa de accesibilă pe terenul ei, pe care nu trebuie să o ierzi, trebuie să o calci pe gât, cum se spune în jargonul fotbalistic, să te urci pe ei și să le dai goluri. N-am reușit, da, este ratarea aceea imensă, în primul rând, a lui Odada din prima repriză, la vreo 10-11 metri, singur cu poarta toată în față, putea să-i spună la portar să-și arate, vezi că acolo ți-o dau, și îi dădea gol. Deci eu zic că din 10 șuturi, dacă e primești mingea acolo și trebuie să o dai peste poartă, 9 le dai în poartă, că e greu să ridici mingea peste poartă. Eu spun, Grațiana, că tu dădeai din 5 centrări
0: deci
1: toate goluri.
2: Mulțumesc frumos!
1: De acolo, da, deci inexplicabil cum un jucător bun. Spui că odată de-aia a venit să joace în România, dacă avea valoare, dar nu se poate. E totul Superliga și trebuie să o dai în poartă și le-am reproșat lucrul ăsta. La fel, penaltiul acela care a spus că ai deschis televizorul și a ratat Roman. Deci Roman, da, când trage de la 30 de metri... Roman trage de la 30 de metri și rar dă pe lângă poartă, că o scoate portarul sau o bagă sub bară. Deci mai ușor de la 30 de metri să o dai pe poartă decât de la 11 metri un jucător care...
2: Deci nu există o explicație, da, logică.
1: Care are glezna fină și știe, bun, se întâmplă, să zici, că au dat și jucătorii menși, Maradona și poate și Messi, și au ratat penaltiul și se ratează, dar nu să dai pe lângă cadrul porții. Deci pe aici pot să interpretez că am evitat majorarea scorului, care mai trebuie să spun, bun, o să mă leg și de arbitru Iulian Călin, care a validat un gol perfect valabil marcat în minutul 8 de UTA. A văzut el un fault aiurea Abdallah când a primit centrarea din stânga foarte bine pe colțul scurt, a recentrat în fața porții și de acolo Coman a împins o poartă. Arbitru ar fi văzut Iulian Călin un fault Abdallah la fundașul Andres Dumitrescu, dar s-a văzut clar pe reloare și șpicherii au râs că nu a fost niciun contact, deci a fost un gol perfect valabil și centralul Iulian Călin, de VAR nu mai vorbesc, că pe ei clasificam toți la fel, nu a validat, deci poți să spui că a viciat un rezultat, a anulat un gol perfect valabil și până la urmă nu-i deranjant că am primit golul acela. Se întâmplă în prelungiri. Ciubi Săracu a fost acolo în careu, mingea a venit tare centrată spre el, a ridicat ca la balet și piciorul și mâna să se ferească sau să încerce să respingă. Mingea a lovit brațul și penaltiul a fost ok, chiar dacă era minutul 90+7 când s-a executat. Se întâmplă. Problema e nu că am primit acel gol, repet, că nu a mai dat. Deci trebuia 2-3-4-1 să fie avut și așa nu era nicio problemă cu o echipă așa de slăbut. Cam de asta mi-a lăsat un gust amar. Bun, e adevărat, UTA se salvase cu acel punct scos cu o săptămână înainte cu Faro acasă, matematic, de orice calcule ce duc în locurile de baraj, deci avea asigurat 7-10 fără nicio problemă. Se spune că în acest caz echipa se mai lasă pe călcâie, tratează mai, tocmai că având libertatea și nemai având stresul rezultatului, puteai să-ți dai drumul să demonstrezi că ești o echipă de mijlocul clasamentului și nu te chinui sau nu te lași egalată de o echipă slăbuță sau chiar foarte modestă, nu vreau să jignesc pe adversar, dar asta este adevărul
2: din ce a fost.
1: M-a deranjat, iar au fost vreo 50 de ultrași din Arad, au plecat, că știu că și băiatul meu a fost acolo, au plecat dimineața la 8 din Arad, au ajuns a doua zi dimineața la 6 acasă. Deci ai bătut țara până la ploie 10 ore dus, 10 ore întors. Au vrut, mai ales că băiatul meu, absolvent de Moise Nicoară, vara trecută, cu un an înainte, terminase Rareș Pop, au fost colegi de liceu sau se cunosc, l-au chemat la salut, Rareș Pop, vino și salute. Stafful tehnic al Petrolului nu l-a lăsat și acesta, bine, la sfârșit după meci, când au plecat toți la vestiare, Rareș s-a dus, că nu i-a mai îngrădit nimeni mersul. Dar Rareș a fost cu bun simț, putea să se ridice, să meargă direct în fața galeriei pe margine și să-i salute, dar a cerut voie stafului și staful nu i-a dat voie și nu văd de ce, pentru că este un arădean, un jucător care este iubit de noi, chiar dacă el îmbracă tricoul Petrolului conjunctural sau cum l-a îmbrăcat pe Rapidul, acelui jucător este și aceste lucruri nu le văd ok într-un competiție sportivă.
0: Nu sună fair play, da.
1: Exact, da. Suntem pe locul 2 în play-out, ok, să rămânem aici, că eu zic în ghilimele, că nu avem voie poate să urcăm peste FCSB, că nu dă bine la o campioană să nu câștige nici măcar play-out-ul. Ok, au și 3 puncte avans, nu sunt probleme, mai sunt 2 meciuri. Vineri la ora 18 arădenii joacă acasă pe Neumann cu Csíkszere, da, meciul de adio pentru acest sezon al 6-lea în Superliga. Cum am spus și emisiunea trecută, noi ne bucurăm și aceasta este singura bucurie, că mai jucăm un campionat în Superliga și mai unul și mai unul, așa, la sărăcie, în play-out, pentru că în componența asta și în, cum să zic, cu bugetul, cum e constituit, la noi nu va fi niciodată accesibil ca să sărim peste linia ce duce în primele 6 echipe.
0: Deci mergem pe linie, cum să zic.
1: Ne bucurăm că mai jucăm un an cu Petrolul, cu Farul, cu cine mai știe și cu cele din primele 6 cât sunt meciurile din sezonul regular.
0: Ce ne poți spune despre Liga 3 și 4?
1: În Liga 3 se apropie și aici de sfârșit. Play-off-ul unde avem pe Viitor Arad mai are 2 etape. Etapa asta Viitor a jucat la Tășnad în deplasare, la băile Tășnad. Sper că au făcut o baie termală acolo. Au fost conduși cu 3-0 la pauză. 3 este norma pe care a luat-o Viitor în toate deplasările din play-off până acum. Spre cinstea lor, în sfârșit, în repriza a doua s-au trezit și au marcat 2 goluri, s-a terminat 3-2, totuși meritat că gazdele au mai avut pe final 2 ocazii în Măricele. În fine, dar Viitorul, cum am spus, este foarte ok pentru că participă în acest play-off și aici vreau să fac o paranteză. Etapa trecută comentasem că m-am întâlnit cu Gio și mi-a spus Vali, pe Baia Mare, Zalău, chiar Timișoara au bugete de 2 milioane. Eu am înțeles 2 milioane de lei. Nu, după emisiune m-a sunat și mi-a spus Vali, 2 milioane de euro. Deci mie mi s-a părut imens ca o echipă de Liga 3 să aibă 2 milioane, 2 milioane jumate bani primiți în condițiile în care Viitorul primise 17.000 de euro de la, pe proiectele de centru cultural municipal sau județean, în fine. Și despre ce vorbim la Liga asta când ai echipe ca poate nici la Liga 2 nu întâlnești să ai 2 milioane, 2 milioane jumate de euro cum are Poli Timișoara. Poli care mai sunt 2 etape de jucat în play-off, cum spuneam, are un meci acum acasă cu Minaur Baia Mare, dacă îl câștigă, iată, Timișoara revine în Liga 2 măcar să-și facă și stadion și se revigorează, chiar dacă vorbesc de orașul cu echipa dușmană, în ghilimele, a arădenilor, dar bravo lor, că intră o echipă de la noi din zonă, în fine. În play-out am avut doar o singură echipă care a jucat peci că a avut etapă liberă a stat. Sântana a jucat și a făcut 2-2 în deplasare la CSU Alba Iulia. Sântana, ok, a fost 2-0 pentru gazde, a egalat după pauză la 2 câte o repriză de fiecare în parte. Este echipa de pe locul 1 din play-out. Mai sunt 3 etape aici. Au un meci acum acasă. Dacă îl câștigă, atunci câștigă și play-out-ul și deci practic locul 1 această grupă ce duce în Liga 2, în Liga 4 și este un obiectiv pentru echipă nou promovată excelent. Și trec un pic rapid și la Liga 4, aici vorbesc neavând timp, doar totdeauna sau în ultimul timp de cele din vârf, e vorba de Vinga care a avut un meci greu în deplasare la Socodor, pe care elevii lui era după Palau câștigat cu 2-1, Socodor, o echipă tânără, dar bine formată și ținută bine în mână de antrenorul Tibi Daraș. Au fost în tribună spioni, în ghilimele, de la CSM Deva. CSM Deva este echipa de pe locul întâi din Liga 4 cu Nedoara, pentru că la baraj, un eventual baraj, dacă Vinga rămâne prima la sfârșit, va juca meci de baraj cu CSM Deva. Așa se obișnuiește, se merge pe final, să vezi adversarul ce joacă, să mai iei niște notițe, în fine. Iar urmăritoarea, care este la 3 puncte în spatele liderului din Vinga, Victoria Felnac, a avut și ea un meci greu acasă cu Șoimi și Mandu, echipă bine, bună, de podium, de primele 4, fără probleme. A fost un egal la pauză 1-1, Felnac s-a impus la scor 4-1 în repriza a doua. Așa este aici, că la liga asta iei un gol, chiar dacă ești bun, mai iei unul și atunci te mai enervezi, jucătorii își mai reproșează unul la altul, bă, ce ai făcut sau așa, și atunci te deconectezi și ia că iei 4. Asta este ce a fost la noi etapa asta, da, ca weekendul ăsta în fotbalul arădean.
2: Și mergem un pic mai departe în Champions League, dacă poți să ne spui așa câteva cuvinte și adevărat, despre semifinalele Champions League. Da.
1: Fabulos meciul, dar l-ai văzut pe Bayern cu...
2: Am văzut, da, am trăit fiecare emoție, da, fiecare moment.
1: Chiar dacă este meciul ce se joacă mâine, dacă am amintit, vorbesc de el, va fi în retur Bayern-PSG. Acum toată lumea se așteaptă, bun, a fost 4-3 în retur, ne așteptăm la unul cel puțin la fel sau mai, mai fabulos, mai la Galactic. Meciurile de calificare poate sunt uneori și mai urâte, dar sunt două echipe care nu. Ele joacă cu garda jos, se duc toate la poartă să atace. Chiar râdeam de Luis Enrique și întreba staff-ul după meciul din tur, poate în glumă, în semiglumă, câte goluri trebuie să marcăm la München ca să fim siguri că ne calificăm. Și staff-ul i-a răspuns minim 3.
2: Da.
1: Deci se gândesc chiar că va fi un 3-2, 3-3, 4-3, 5-4, deci ceva de genul, să meargă fiecare pe fiecare. Să vedem, ne vom bucura.
2: Oricum, când e un meci cu multe goluri, e spectacol de cele mai multe ori.
1: Da. Da, pentru asta este și, de asta spune, altă galaxie, alți și merită. Chiar dacă să zicem că mulți, bă, uite, conceput, n-au avut niciun neamț în echipă sau Atletico Madrid n-au avut niciun spaniol. Nu, mai fotbalul e globalizat, se joacă, e afacere, îți face selecționată mondială, cum am avut și noi la CSM București, echipa de handball, care jucase și joacă finale, semifinale sau Final Four-uri de cupe europene la handball și nu este niciun român în echipă. Sau dacă mă gândesc la noi, la UTA, cu greu găsești, bun, în afară de juniori sau andei care sunt din Arad și aceia mulți nu sunt, pentru că țăroii venit de la Turnul Severin, sunt și ei culește la școli de fotbal din județele limitrofe, cu greu mai găsești un jucător cum avea UTA în anii 90 cu Gaica, Dronca, Stupar.
0: Deci astăzi Arsenal, Atletico Madrid și mâine Bayern München PSG, nu?
2: Da.
1: Exact. Un meci deschis și astăzi, chiar dacă a fost 1-1 în tur, chiar dacă în grupe s-au întâlnit și Atletico Madrid pierduse 4-0 la Arsenal, dar un meci tot așa. La ambele semifinalele dau 50-50% de fiecare parte și vom vedea care reușesc să se impună.
0: Ai vrut să fie așa, dar, echilibrat?
2: Meciul de mâine știm cu cine ții.
1: Da. Și atunci vreau să zic că o finală aș vrea Bayern cu Arsenal, să spun.
2: Bayern-Arsenal, ok.
1: Pentru că Arsenal are foarte mulți fani, suporteri, bineînțeles, UTA fiind echipa cunoscută că este făcută de Bayern după modelul Arsenal și din acest considerent, da.
2: O finală Bayern-Arsenal. Mulțumim, Vali, foarte mult pentru aceste informații. Te așteptăm cu drag și săptămâna viitoare aici pe CFM.
1: Mare plăcere.
2: O zi frumoasă.
1: Și vouă la fel.

0: Ținând cont că suntem într-o situație destul de dificilă politic vorbind, în această zi de 5 mai 2026, ne-am uitat un pic așa în istorie să vedem care este situația la capitolul acesta, și anume câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură după Revoluție, de la cel mai scurt executiv la cel demis cu cele mai multe voturi, aici trecute în listă toate.
1: Da, și asta pentru că al 72-lea premier din istoria României, Ilie Bolojan, se confruntă astăzi cu o moțiune de cenzură. Dacă aceasta trece, ar fi al 7-lea prim-ministru de după Revoluție demis prin procedură guvernamentală, iar cel mai longeviv guvern din istoria post-decembristă a României a fost executivul lui Nicolae Văcăroiu, care a domnit fără întrerupere 1484 de zile.
0: M-am speriat când am văzut 1000. Am gândit ce 1480 ceva de ce? De erau zile totuși. I-a urmat Adrian Năstase.
1: Da,
0: 1464 de zile.
1: Apoi Călin Popescu-Tăricianu, 1454 de zile. Și au mai fost două cabinete, guvernul
0: Tăricianu 1 și Tăricianu 2, da, dar niciunul dintre cele trei guverne, e important de știut că nu a căzut victima unei moțiuni de cenzură. Și dacă ne uităm așa în subtitlurile acestui articol, care a fost făcut frumos așa, o istoric cu toate, Emil Boc a fost primul guvern demis. Mihai Răzvan Ungureanu, un mandat record negativ, asta pentru că a fost investit la 9 februarie 2012 și a fost demis la 27 aprilie 2012, deci doar 78 de zile.
1: Da, îl mai avem pe Sorin Grindeanu, care a fost răsturnat de propriul partid și zâmbeam noi
0: chestie,
1: puțin mai devreme, da. Viorica Dăncilă, pierdere la limită, dacă vă amintiți, a fost investită în 29 ianuarie 2018 și demisă în 10 octombrie 2018.
0: Ludovic Orban a fost dărâmat după asumare, Florin Câțu record de voturi pentru schimbare. Da. Cam astea sunt situațiile așa pe repede înainte, când vine vorba de guvernele pe care le-a avut România și iată situațiile în care au fost demise sau au continuat.
1: O să vedem ce se întâmplă astăzi, da, la ora 11 începe votul și pe parcursul zilei o să vă ținem și noi la curent cu ce se întâmplă.
0: Trecem dintr-un an în altul, așa mă
1: da,
0: simt.
1: Da, da, da.
0: Adică se schimbă anul, știi? Vine să spun la mulți ani după ora 11, dar la mulți ani poate aș spune dacă ar fi un guvern stabil care să facă treabă, știi? Pentru că atunci spui cuiva la mulți ani când vrei să meargă mai departe și să facă lucruri bune pentru țara asta.
1: Așa este. Și noi vă întrebăm astăzi ce ar trebui să facă un guvern, indiferent care e el, ca să-și facă treaba și să aibă stabilitate necesară. 0357-431-431, ne puteți da un răspuns. Nu uitați că vin știrile în foarte scurt timp, la 11, aduse de Dana Dețean.

0: Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultat știrile Joy FM. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Cristian Vlad, a fost demis de ministrul economiei Irineu Darău. Acesta a reproșat gestionarea financiară dezastruoasă a instituției, lansarea de platforme cu erori majore, greu de folosit, insubordonare și lipsă de transparență în activitate. Potrivit ministrului economiei, digitalizarea administrației s-a blocat în ultimii ani, iar efectele au fost vizibile în serviciile publice utilizate zilnic de români. Irineu Darău a precizat că, deși autoritățile au încercat să corecteze toate aceste probleme, nu a fost suficient, astfel încât a decis schimbarea conducerii Autorității pentru Digitalizare. Noul președinte este Aurel Cătălin Giulescu, fost consilier de stat. Lucrările de retehnologizare a CET Hidrocarburi Arad, proiect în care sunt investiți aproximativ 100 de milioane de euro, au ajuns la un grad de execuție de 85%. Iar noile cazane funcționale din toamnă au asigurat toată încălzirea necesară orașului, într-unul dintre cele mai lungi sezoane regi din ultimele decenii. Producătorul și furnizorul de energie termică din Arad a oprit căldura pentru locuință la 1 mai, cu câteva săptămâni mai târziu față de alți ani. Directorul centralei, Victor Ciulian, a declarat că a fost unul dintre cele mai lungi sezoane reci din ultimele 3 decenii, dar cu toate acestea a fost livrată cea mai puțină energie termică pentru încălzire din istorie. El a subliniat că o mică influență pentru acest consum redus a fost și folosirea noilor cazane instalate anul trecut în cadrul proiectului de retehnologizare a centralei. El a mai precizat că 85% din lucrări sunt încheiate, iar proiectul va fi finalizat în următoarele luni. Autoritățile din Arad spun că este unul dintre cele mai mari proiecte din țară în domeniul producției de energie termică și electrică prin cogenerare. La Arad este aplicată o tehnologie în premieră în România. Echipamentele folosite vor putea arde hidrogenul într-un amestec cu gazul metan. Lucrările de retehnologizare au început în toamna anului 2024, fiind prima investiție majoră în termoficarea locală de după 1990. CET Hidrocarburi, având ca acționar 100%, Consiliul Local Municipal Arad are aproximativ 20.000 de locuințe acordate, față de 43.000 în 1990. Însă, după retehnologizare, administrația locală intenționează să înceapă o campanie de readucere în sistem a locuințelor debranșate de-a lungul anilor. Festivalul Filmului European revine la Timișoara cu o serie de proiecții speciale dedicate cinematografiei europene contemporane. Evenimentul aduce o selecție de 7 filme europene, de la drame și documentare până la comedii semnate de regizori din Germania, Bulgaria, Cehia și Austria. Devenit unul dintre cele mai importante proiecte culturale de profil din România, Festivalul Filmului European își propune și în acest an să aducă în prim plan diversitatea artistică, libertatea de expresie și dialogul intercultural prin film. Festivalul se va desfășura în perioada 8-10 mai la Cinema Studio. Festivalul Filmului European se desfășoară în acest an în perioada 16 aprilie 1 iunie în 13 orașe din țară. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM.
1: Las, că merge și așa.
2: Până nu mai merge. Mega Șpan. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274. Megașpan.ro.
3: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
4: A, și am uitat să spun. Ține minte 3 cuvinte. Mâncat, relaxat și gata de drum.
5: Oprește la A&O. Cel mai mare complex și cea mai mare parcare securizată 4 lacăte din estul Europei. 150 de locuri de parcare pentru tiruri, 5 parcări pentru autobuze și 50 de locuri pentru mașini. Restaurant cu specific românesc, restaurant cu specific turcesc Anatolia, terasă de vară. Parcarea A&O vă pune la dispoziție 14 camere de cazare, spălătorie de camioane, dușuri și spălătorie de haine. A&O. Încă un motiv de popas.
6: Pe șoseaua de centura Lugojului.
5: O cafea tare, o mâncare care bună și gata de drum. Deschis 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. A&O. Acasă, departe de casă.

Sper să fie așa cum zice piesa asta, ok, it's gonna be ok. Deși nu e chiar ok ceea ce se întâmplă astăzi, sau mai precis la această oră, pentru că era 11 și 12 minute la acest moment și moțiunea de cenzură deja a început, e ziua decisivă, așa cum spuneam încă de dimineață. Cert este că am uitat cu coada ochiului și pe la televizorul din redacție să vedem care este situația. Se transmite live, bineînțeles, de acolo, de la Parlament, și premierul a fost huiduit la intrarea în sală, bineînțeles, nu de toată lumea. Dar cert este că astăzi, așa cum menționam încă de dimineață, soarta lui Ilie Bolojan la vârful guvernului se joacă la limită și va fi decisă. Deja mai mulți parlamentari care au susținut inițial moțiunea de cenzură pe ultima sute de metri s-au dezis de ea și asta s-a întâmplat și pe parcursul weekendului, când au mai apărut așa câteva nume care au dat înapoi, să zicem, în felul acesta. Chiar și așa, sunt câteva voturi necesare, dar niciodată n-ai de unde să știi în ce parte sunt. Că sunt aici, că sunt dincolo, adică că se votează pentru sau că nu se votează. Cert este că nici cei de la PNL, liberalii practic, nici cei de la PSD nu au stat pe margine și au făcut demersuri să încline balanța în favoarea lor. Pe lângă asta, trebuie să menționez că la ora 11 și 7 minute a început ședința în care se dezbate moțiunea de cenzură. Sunt tot felul de discuții procedurale care se întâmplă acolo și mai la începutul acestei ședințe va avea loc și citirea moțiunii de cenzură, în cazul în care nu sunteți în fața unui televizor, bineînțeles, vă spuneam aceste detalii și sunteți cumva interesați de ce se întâmplă. Lăsăm lucrurile să se desfășoare, bineînțeles, pentru că încă nu există un deznodământ, nici nu s-a citit moțiunea, sunt niște discuții acolo pe marginea acestei emoțiuni, însă ce vreau eu să scot în evidență la momentul acesta, înainte să fac acest intro cu toată discuția și cu toată ședința despre care vorbim, e că cursul valutar a urcat la un nou maxim istoric. Pe fondul cui? Pe fondul crizei politice, bineînțeles. Și ce mă îngrijorează cel mai tare și mai tare e ce spun consultanții fiscali, că e posibil să vedem euro și la 6 lei. Da, deci nu se oprește neapărat aici unde e în momentul de față. Cursul valutar continuă să crească accelerat pe fondul instabilității politice din țara noastră. Deci nu e vina altora, e vina noastră la capitolul acesta. Euro a ajuns la un maxim istoric atât pe piața interbancară, unde se tranzacționează în jurul valorii de 5,2 lei, cât și la cursul oficial anunțat de BNR, care a urcat la 5,19 lei pentru un euro. Sunt consultanți fiscali pe tema asta care explică pe larg cauzele acestor deprecieri, dar și efectele directe asupra populației. Nu intrăm acum noi în detalii. Cert este că acest lucru duce și la scumpiri în lanț pentru noi, pentru populație. Da? Un euro mai scump înseamnă în primul rând costuri mai mari pentru utilitățile calculate în funcție de moneda europeană. Știm foarte bine că majoritatea facturilor pe care le avem sunt calculate în euro, deși plătim noi în lei acolo. Sunt făcute, să zicem, conversiile. Avem și carburanți, avem și serviciile de telefonie, internetul, sunt multe, să zicem, servicii sau produse pentru care plătim în euro, deși, să zicem așa, factura este trecută în lei. În același timp, alimentele, în mare parte importante, se scumpesc și ele, iar vacanțele în străinătate devin mai costisitoare. Apropo, la acest lucru, să zic așa, la călătoriile în străinătate am ceva de zis puțin mai târziu. E un avertisment neobișnuit pe care l-am întâlnit în această emisiune, în această dimineață. Și vreau să-l împărtășesc cu voi, pentru că e important. Tot de la guverne vine, așa că rămâneți pe Joy FM și pe mai departe. Urmărim situația și vă țin la curent și pe voi.

0: Thornwells și Phil Wickham, How Great! E 11 și 30 de minute și dacă e această oră, avem Hair Vibes alături de Iulia Bildea de la Hair Concept. Astăzi aflăm în concret ce înseamnă un abonament pentru spălat pe păr, o soluție practică pentru zilele aglomerate sau răsfăț săptămânal. Rămâneți pe Joy, avem pe Iulia la telefon să ne lămurească. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața!
0: Hai fă lumină în situația asta, că vreau să aflu și eu, n-am auzit până acum de abonamente pentru spălat pe păr, dar cine știe, poate sunt bune și pentru bărbați.
1: Sunt bune și pentru bărbați, acum dacă ai menționat bărbații, o să...
0: Ia mă duc și pe ei în discuție, ce să-i faci?
1: O să încep cu asta, că sunt domni care se tund o dată pe săptămână.
0: Așa.
1: Și ăla poate echivala cu un abonament de spălat. Este un serviciu de tuns o dată pe săptămână sau la două săptămâni. Am observat că doamnele au așa o reticență să-și ofere răsfățul ăsta săptămânal, când pentru noi femeile e mai greu să ne spălăm și să ne aranjăm profesional părul acasă.
0: Da, e adevărat asta, adică cumva e de înțeles, având în vedere și podoaba capilară care e mai multă și e mult mai greu de întreținut. Dar ce înseamnă mai concret un abonament pentru spălat pe păr, dacă ne poți explica?
1: Înseamnă un serviciu pe care tu îl plătești la început de lună de obicei. Sunt, de regulă, sunt 4 ședințe de spălat și tu ai ziua ta din săptămână, ora ta la care mergi la spălat, la salon.
0: Deci ai rezervarea făcută, cum s-ar spune.
1: Rezervarea făcută în aceeași zi, la aceeași oră, știi că ai spălat pe cap. Asta ce înseamnă? Pe lângă faptul că tu nu mai ai stresul, wow, nu-mi stă bine părul astăzi, nu știu ce să fac cu părul. Cineva în momentul în care te spală, te aranjează, îți face și un mini tratament. Acum, în funcție și de abonamentul pe care îl alegi. Dar spălatul la salon, uscatul profesional, părul arată mult mai bine și în timp părul arată și se simte mult mai bine.
0: E tratat regește, cum s-ar spune, sau cred că, exact. Cred că ăsta e cuvântul de ordine, da. De unde a apărut ideea asta?
1: A apărut din nevoia femeilor de a fi aranjate tot timpul și culmea din lipsa de timp. Pentru că dacă ne spălăm pe cap acasă, o facem în grabă, în viteză, s-ar putea să sărim niște pași, s-ar putea să fușerim spălatul părului, ca să zic așa.
0: Eu nu cred că s-ar putea, cred că sigur se sar niște pași acasă, pentru că nu cred că stau doamnele să se uite așa pe o listă. Ok, unul am bifat, hai să vedem doiul.
1: Știi? Bine, sunt zile când stăm, dar sunt zile când suntem ocupate și atunci pot să spun din experiența mea proprie și personală că este câteodată când mă spăl pe cap mai în viteză și atunci s-ar putea să nu-l usuc cum ar trebui sau nu am răbdare sau sunt obosită.
0: Dar aici și... nu se sar pașii, nu? Aici nu se sare niciun pas.
1: Niciodată, okay. Nu. Abonamentul de spălat trebuie să-l vedem un picuț mai mult decât doar un spălat pe cap. Este o oră de relaxare, durează în medie o oră, o oră jumate, acum în funcție de cât de norocoasă este fiecare doamnă, cât de mare are podoaba capilară. Dar este ora în care te relaxezi și altcineva are grijă de sănătatea și de frumusețea părului tău.
0: Deci e o oră de spa, cum ți-ar spune, pentru păr.
1: Exact, poți să consideri, doamnele, că...
0: Nu doar pentru păr, că e și pentru tine, adică ai o oră doar pentru tine, așa.
1: O oră în care poți să te relaxezi, dacă vrei să vorbești cu stilistul, vorbești, dacă nu, poți să citești pe telefon, poți să-ți bei o cafeluță în liniște, poți să faci efectiv ce vrei tu, timp în care părul tău se spală, se coafează și poți să-ți spună doamnele care au beneficiat de un spălat la salon, cât de mult durează un spălat, adică cât ține un spălat de salon comparativ cu un spălat acasă și cum arată.
0: Acum eu, văzând doar în filme chestia asta, știu ce se întâmplă la salon, adică doamnele povestesc între ele, acolo află cele mai noi tendințe, chestii, știi? Asta cel puțin văd eu în filmele americane, nu știu dacă se pretează și la saloanele din România, adică dacă doamnele fac același lucru.
1: E posibil. Acum fiecare salon este în funcție de nevoile clientului. Dacă vrei să vorbești cu, cum spuneam, cu stilistul, cu ceilalți clienți, poți să o faci liniștit. Dacă nu, poți să pur și simplu să te bucuri de momentul ăla, de un masaj capilar, de un răsfăț total.
0: Acum,
1: și
0: pe lângă...
1: de o coafură care ține aproape o săptămână.
0: Asta vreau să zic, că pe lângă spălat sunt incluse și alte servicii. Acum deja ai menționat coafură, deci e clar că intră și coafatul,
1: da.
0: Și tratamentele.
1: Un abonament de spălat este întotdeauna spălat, un tratament, o mască, produsele care se pun pe păr înainte de uscare pentru protecția firului de păr și ca să păstrăm umiditatea în el și uscatul profesional de salon, care, din păcate, acum, oricât am fi de îndemânat aici, și dacă reușești să-l faci foarte bine acasă, e altcineva când îl face un profesionist care are altă dexteritate și în plus nu ne mai obosim noi să-l facem acasă. Vine la pachet.
0: Vine la pachet, dar uite, dacă tot vorbim, hai să vorbim de beneficii, e mai rentabil, într-adevăr, decât plata per vizită, nu?
1: Da.
0: Și pe lângă asta, un astfel de abonament îți îmbunătățește sănătatea părului, presupun.
1: Bineînțeles, da, e o chestie pe care, uite, nu foarte mulți oameni vorbesc despre asta. Că câteodată este preconcepția că uscatul cu feon îți distruge părul. Nimic mai greșit. Uscatul cu feonul la o temperatură corectă protejează părul pentru că îi închide cuticula la nivel fizic. Și atunci părul își păstrează mai bine hidratarea. Cel mai periculos lucru ce putem să-l facem pentru părul nostru este să nu-l uscăm deloc sau să-l uscăm incomplet. Atunci cuticula lui, când este încă umed sau vârfurile nu le-am uscat cum trebuie, cuticula rămâne deschisă în zona în care rămâne umedă și atunci se face transferul acesta de umiditate cu mediul extern. Dacă stăm într-un birou în care aerul e foarte uscat, că avem clima pornită, părul nostru o să se usuce în zona aia. Dacă mergem la piscină, la mare, e umiditate, părul nostru o să absoarbă din atmosferă tot ce prinde umiditate. Și atunci când se întâmplă transferul ăsta, cuticula se fragilizează, adică începe să să cadă, părul nostru să se rupă, să se facă vârfuri despicate. Și atunci, având abonamentul la salon sau făcând un ISEO, o spălare profesională, părul nostru este închis până la vârfuri, cuticula este închisă, părul este strălucitor și în plus coafiura rezistă mult mai bine.
0: Asta cu coafura rezistă, oricum, e deja împământenită, da, deja da. O știm. Dacă tot ai vorbit de abonamente, mă întorc la abonamente să te întreb dacă există mai multe tipuri de abonamente și ce se întâmplă dacă nu folosești toate ședințele incluse.
1: La abonamente, acum, dacă nu folosești ședințele, este așa un fel de mică înțelegere cu stilistul tău. De obicei, abonamentele au un preț special mult mai mic, tocmai pentru că tu plătești toate patru serviciile în avans. Dar asta înseamnă că ți se rezervă locul și ziua. Dacă tu nu ajungi și nu anunți, ședința aia e consumată. Da. Pentru că stilistul nu are timp să-și pună altceva în loc sau să-și cheme altă clientă.
0: Da, și nici tu n-ai avut bunul simț să anunți cumva. Și atunci
1: Dacă anunți și la mica înțelegere cu stilistul tău spui, uite, astăzi nu pot miercuri la 3, aș vrea marți la 2, sigur că se poate.
0: Deci este flexibilitate, asta este important.
1: Da, este flexibilitate și cât despre tipurile de abonament, câte bordee, atâtea obiceie, abonamentele se fac și în funcție de nevoia clientei. De exemplu, dacă vine cu un păr mai deteriorat, pentru că poate să nu fie același tip de abonament două luni la rând, poate să fie într-o lună un abonament cu un tratament mai special sau în cadrul abonamentului să-ți includă într-una dintre ședințe un tratament.
0: Da, sau poate are într-o lună un eveniment special la care trebuie să arate, nu știu, superb și atunci trece prin mai multe faze.
1: Coafiurile de obicei sunt separat, dar când vine vorba de tratarea părului, și oricum, stilistul știe cel mai bine ce are nevoie părul tău, mai ales dacă ți-l vede așa un picuț mai des. Ai fi surprins, stilistul știe dacă ții dietă, dacă ai avut o problemă. De la păr, da.
0: Ce? Și zicea unii la un moment dat că doar în ochi poți citi despre oameni, iată că și în păr se poate. Acum da, nu mergem da. În zona cititului în cafea, așa. Te întreb dacă acest serviciu este mai popular în rândul femeilor sau și bărbații îl adoptă. Uite că tot am început cu ei la un moment dat.
1: Da, este popular în rândul femeilor, nu la fel de popular în zona noastră, dar când vorbim despre București, Constanța, din nou vorbesc din experiența mea personală, unde văd că prietenele mele din zonele alea, pentru ele e o normalitate să se spele pe cap la salon, mai ales dacă au un păr mai gros, mai des, mai voluminos, unde acasă poate ar pierde 3 ore să se spele, să se usuce. La salon, într-o oră jumate, este rezolvat și se și relaxează în timpul ăla.
0: Da, și îl poate programa între alte lucruri, cum ți-ar spune.
1: E o chestie așa, din asta în care te pui pe tine pe primul loc. Asta pot să descriu cel mai bine. Femeile se respectă, își respectă timpul, își își respectă și timpul acela de relaxare, pentru că suntem femei și avem nevoie câteodată de câte o pauză.
0: Cu toții cred că avem nevoie. Ce spun clienții care au încercat deja sistemul ăsta, Iulia?
1: Clientele sunt foarte încântate. Sunt foarte încântate de faptul că nu mai au stresul cu părul și faptul că ele sunt aranjate tot timpul. Pentru că, spuneam, un păr hidratat, o coafură bună la salon rezistă, nu trebuie să-i faci mare lucru acasă, poate să-ți mai treci mâinile prin el sau să-l perii, dar, în rest, părul arată foarte bine între spălări.
0: Deci cam astea sunt lucrurile pe care ar trebui să le știți la capitolul acesta când vine vorba despre abonamentul de spălat pe păr, pentru că, uite, sunt și lucruri pe care nu le știm, dar le aflăm pe parcurs. Îți mulțumim, Iulia, pentru toate sfaturile practice pe care ni le-ai adus astăzi și sper că au ajuns acolo unde trebuie, să știm exact cum se poate simplifica, iată, și rutina de frumusețe, că până la urmă e o simplificare, că ai zis tu că de la 3 ore pot ajunge la o oră toate aceste procese.
1: Și sper să-și facă doamnele curaj să-și întrebe stilista, coafeza, ce-o fi. Întrebați, de abonamentul la salon s-ar putea să fie mai ieftin decât vă așteptați.
0: Unde vă găsesc clienții?
1: Pe noi ne găsesc pe strada Cozia numărul 5, la magazinul Hair Concept, unde îi așteptăm cu drag.
0: Așa să fie și mult succes și mult succes acolo la treabă, pentru că sunt convins că aveți foarte multe, zicem așa, cliente care sunt în așteptare. Hair Vibes, să se aude și săptămâna viitoare cu Iulia Bilde aici pe GFM. Bineînțeles, o zi frumoasă și ție, Iulia.
1: Mulțumesc, pa, pa!

0: Situație fierbinte astăzi, atât la nivel politic, 5 mai, cât și la nivel meteorologic. Cam asta este informația pe care vreau să o lansez așa către voi în acest moment, bineînțeles, axându-mă mai mult pe ceea ce se întâmplă din punct de vedere meteorologic astăzi, 5 mai, pentru că politica mai discutat și o să mai discutăm, să mă țin la curent cu ce se întâmplă. A început, să zicem așa, ședința moțiunii de cenzură, pentru că încă n-au trecut cei de acolo la votare, sunt tot felul de discuții și tot felul de, să zicem așa, lor de cuvânt, însă am luat și eu cuvântul să vă dau informații din zona aceasta meteorologică, pentru că și aici, să zicem așa, situație fierbinte, nu ne-am așteptat niciunul dintre noi probabil la 28-29 de grade astăzi, asta după ce am trecut așa printr-un 1 mai aproape de îngheț în anumite situații, în unele, să zicem așa, zone chiar a fost îngheț, n-a fost cazul aici în partea de vest a României, de unde suntem noi și transmitem de aici de la Joy FM, însă iată că ne bucură această zi cu temperaturi destul de ridicate, nu știu dacă sunt neapărat benefice pentru agricultură și pentru noi, oamenii de rând, așa, să trecem de la o perioadă mai rece la una direct caniculară, că i-am putea spune caniculară astăzi, însă după mai multe zile în care vremea a fost neobișnuit rece, pentru începutul lunii mai, cu ploi în mai multe zone ale țării și ninsori la munte, cei de la ANM anunță o schimbare importantă de temperatură. Astăzi vremea intră într-un proces de încălzire accentuată, iar în unele regiuni valorile termice vor fi aproape de cele specifice începutului de vară. De-aia m-am și grăbit să folosesc termenul de caniculară. Creșterea temperaturilor se va resimți în aproape toată țara, însă cele mai mari valori totuși sunt așteptate în vest, nord și centru, unde maximele vor depăși cu câteva grade bune media normală pentru această perioadă. Aici sunt trecute Banatul, Crișana și Maramureșului. Maramureșul, unde termometrele ar putea indica până la 28, poate chiar 29 de grade Celsius, semn clar că episodul rece din ultimele zile începe să rămână în urmă și bine face. În schimb, în zona litoralului, influența mării menține totuși temperaturile la nivel mai scăzut, astfel că maximele acolo nu vor depăși 17 grade Celsius. Însă unde va fi mai cald? Pe parcursul zilei, cerul va fi în general variabil cu perioade însorite, mai ales în prima parte a intervalului. Spre după amiază, în unele regiuni se vor aduna și nori și vor apărea averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Aceste fenomene sunt mai probabile în zonele montane, în special în Carpații meridionali, dar și nordul Olteniei și anumite zone din Muntenia. Acum, deși ziua aduce temperaturi plăcute, nopțile totuși trebuie să ținem cont că rămân reci în anumite regiuni ale țării. În depresiunile Carpaților orientali, mai degrabă, valorile minime pot coborî până în jurul pragului de îngheț. În timp ce aici, în vestul țării, temperaturile se vor menține mai ridicate și vor ajunge până la 15 grade. O temperatură cu două cifre față de acum 2-3 zile, când aveam doar o cifră și una apropiată de zero. 24 de grade avem la momentul acesta la Arad, ceea ce ne bucură, și avem o maximă astăzi prognozată de 28 de grade Celsius. Avem soare, avem cer senin și sper să ajungem și la acea temperatură pe care o menționam ca și maximă. Se pare că Lugojul e mai darnic, adică soarele din Lugoj, pentru că ei pot atinge 30 de grade astăzi, 30 de grade în 5 mai, vă dați seama? Maxima e acolo de 30 de grade, acum sunt 23, la Timișoara sunt tot 23 de grade Celsius la acest moment, iar la Timișoara maxima este de 29 de grade Celsius. Rămâneți pe Joy, la 12 fix vine Dana Degean cu știrile, iar noi ne auzim și ora următoare.
1: Amen.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Bun găsit, sunt Daniela Dejan și ascultați știrile Joy FM. O explozie urmată de un incendiu a avut loc în această dimineață la o fabrică aflată la intrarea în Ploiești. Explozia s-a produs la un rezervor al depozitului, fiind urmată de incendiu cu pericol de explozie pentru un al doilea rezervor, a informat ISU Prahova. Un bărbat de 56 de ani a suferit arsuri la nivelul feței. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului și pentru împiedicarea producerii unei alte explozii. România a pierdut peste 450 de milioane de euro din cererea de plată numărul 3 din planul de redresare și reziliență, din cauza reformelor întârziate, incomplete sau prost făcute în anii trecuți, a declarat ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru, care a numit și vinovații, fiecare politician care a amânat sau a anulat orice demers de formă reală, de teamă să nu-și piardă privilegiile, spune el. România, mai spune ministrul, a recuperat aproape 351 de milioane de euro din sumele inițial suspendate, aferente cererii de plată numărul 3 din PNRR. Cea mai importantă victorie este pe tema pensiilor speciale. Aici, din cele 231 de milioane de euro suspendate inițial, România recuperează 166. Al doilea dosar important este Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și Guvernanța Companiilor de Stat, unde s-au recuperat 132 de milioane de lei. În ceea ce privește al treilea jalon, cel referitor la companiile de stat din energie, România pierde 180 de milioane de euro și recuperează 48 de milioane. La cel de-al patrulea jalon, privind companiile de stat din transporturi, sumele recuperate sunt de 4 milioane și jumătate de euro, iar pierderile sunt de 15,4 milioane de euro. Reprezentanții sindicatului Mureșul din cadrul Administrației Naționale Apele Române au pichetat toate administrațiile bazinale din țară. Angajații acuză subfinanțarea cronică a sectorului și ceea ce ei numesc distrugerea constantă a sistemului de gospodărire a apelor. Liderii sindicali avertizează că lipsa investițiilor în infrastructura hidrotehnică ar pune în pericol siguranța populației. Calendarul protestelor vizează întreaga săptămână și dacă revendicările nu vor fi soluționate, angajații spun că vor veni și la București la un meeting în fața Ministerului Mediului. Sindicaliștii nu exclud nici declanșarea grevei generale. Vremea se încălzește în întreaga țară cu valori diurne care vor ajunge în unele regiuni chiar și la 28 de grade, iar minimele vor atinge în unele nopți în medie 12-13 grade. Arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie valabilă pentru intervalul 4-17 mai. În Banat și Crișana, săptămâna aceasta, valorile termice diurne se vor situa în general peste cele specifice perioadei, iar media maximelor va avea variații între 24 și 28 de grade. Săptămâna viitoare va debuta cu maxime de temperatură în medie de 26-27 de grade. Apoi acestea vor scădea și se vor situa între 20 și 24 de grade. Minimele termice vor fi în creștere de la o medie de 6-7 grade până la 13 grade pe 7 mai. Iar apoi vor oscila în general între 8 și 11 grade în Crișana și până la 13 grade în Banat. În zilele care vor urma se va resimți o scădere a acestor valori cu aproximativ 3-4 grade. După data de 6 mai, local și temporar vor fi posibile averse aproape în fiecare zi. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
3: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu Pini Alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlaicu, numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
4: Te salut! Sunt Cristian Barbosu și mă bucur să-ți prezint canalele noastre audio de Spotify și Apple Podcast, unde vei putea asculta mesaje biblice pe care le-am predicat de-a lungul anilor, dar care au fost mai puțin difuzate pe alte canale media, datorită faptului că majoritatea au fost înregistrate doar audio și nu video. Fiindcă tot ce este scris în Scripturi e plin de sevă și viață și în spatele acestor predici sunt mii de ore de muncă și călăuzire de sus, sunt convins că ele te vor ajuta în creșterea ta spirituală și în umblarea ta cu Hristos.
2: Curățenia te pune în dificultate și nu ai timpul necesar să o execuți? Ai nevoie de ajutor pentru o reîmprospătare? Soluția ta în curățenie este Talis Way. Suntem gata să facem să strălucească orice încăpere și îți oferim o ofertă personalizată, adaptată nevoilor tale. Pentru mai multe informații, îți stăm la dispoziție la numărul de telefon 0756-326-264. Nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
5: Mesaj de interes public. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

La această oră, în plenul Parlamentului, se spun cuvinte dure din toate taberele, bineînțeles. E ora 12 și 17 minute, încă nu s-a trecut la votarea moțiunii de cenzură, pentru că sunt undeva la 55-60 de minute alocate pentru tot felul de luări de cuvânt. Și la momentul de față, George Simion îl atacă pe președintele Nicușor Dan în timpul discursului. Cel puțin asta e la momentul acesta pe TV, dacă dați să vedeți. Dacă nu, iată, v-am spus eu care este situația. Pe lângă toate astea, la un moment dat circula un decalog prin presă, un decalog care am înțeles că ar fi transmis de către parlamentarii PNL tuturor celor din plen. Un decalog care conține 10 consecințe grave pentru România dacă trece moțiunea de cenzură. Și m-am uitat și eu peste el că e o fotografie, practic o broșură, dar n-are mai multe pagini decât prima pagină, cu 10 consecințe grave pentru România dacă moțiunea este adoptată. E ca un fel de cele 10 porunci, doar că în varianta politică pentru țara noastră. Euro se scumpește și puterea de cumpărare a românilor scade. Asta este prima poruncă, să zicem așa. Administrația rămâne o sursă de risipă și sinecuri pentru cartelurile politice. Modernizarea statului este blocată și înlocuită de subdezvoltarea de care profită rețelele de corupție. Privilegiile, sinecurile și nedreptățile produiesc în continuare banii românilor. Companiile de stat redevin vaci de mulți, așa scrie, pentru rețelele clientelare. Da? Există partidul PSD care validează forțele antioccidentale care ajung să dicteze agenda României. România pierde miliarde de euro din PNRR. 8. Pierdem ratingul de țară și ne împrumutăm din nou mai scump până la sufocarea bugetului. 9. Deficitul revine pe traiectoria periculoasă de dinainte de guvernul Bolojan. Și 10. Credibilitatea construită în 10 luni de guvernare se prăbușește într-o singură zi și revenim în era Ciolacu. Așa scrie pe acest decalog, care este cumva și intitulat moțiunea Stingem Lumina. Nu știu exact dacă a fost împărțit deja celor din plen, însă nu asta eu vreau să scot în evidență. Asta a fost așa un fel de hai să vă țin la curent cu ce se întâmplă în plenul Parlamentului. Eu vreau să vă atrag atenția la ceva. De fapt, nu eu o fac, ci Poliția Română o face. Asta pentru că a început sezonul fotografiilor în lanurile de rapiță. E adevărat că unii își fac fotografii și selfie-uri pe la guvern, dar nu despre ei vorbim acum, ci despre pericolul din spatele fotografiilor atât de în vogă pe rețelele de socializare. Unde sperăm să ajungă și alte informații în această perioadă, în afară de cele politice. Lanurile de rapiță au devenit în aceste zile decorul preferat pentru fotografii și știu asta de ani de zile se întâmplă. În căutarea cadrului perfect, însă tot mai mulți șoferi opresc pe marginea drumului intens circulat. Polițiștii atrag atenția că o simplă oprire pe marginea drumului pentru o poză se poate transforma într-un pericol atât pentru ei cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Deci e foarte important să ținem cont de aceste lucruri. Oprirea neregulamentară, practic, deci nu e regulamentară ceea ce facem, da? Pe partea carosabilă este interzisă și expune atât șoferul, cât și pasagerii și ceilalți participanți la trafic la riscuri inutile. Dacă opriți chiar și câteva

Noi ne întrebăm astăzi în Joystart ce ar trebui să facă un guvern, indiferent care e el, ca să aibă stabilitatea necesară și să-și facă treaba. Presupun că la capitolul acesta sunt multe de spus, sau poate puține. Depinde de fiecare dintre noi cum vede lucrurile. Oricum, 0357-431-431 este numărul de WhatsApp unde ne poți trimite un mesaj cu răspunsul tău referitor la această întrebare. Eu menționam puțin mai devreme astăzi în emisiune despre niște avertismente neobișnuite de călătorie, că tot sunt oameni printre noi care iubesc călătoriile și că tot vorbim de guverne emis de 4 guverne din zona Occidentului, da? 4 guverne occidentale. De ce s-au emis aceste avertismente? Pentru că există o problemă. Turiștii își pierd memoria și se trezesc cu datorii uriașe pe carduri. Deci, mare, mare atenție la avertismentul acesta, pentru că, așa cum spuneam, sunt guverne care au emis avertismente după o serie de cazuri în care turiștii au fost atrași în localuri și au pierdut memoria și au descoperit ulterior tranzacții suspecte și sume uriașe dispărute de pe carduri. Practic, Japonia este una dintre țările pe care turiștii asociază cel mai adesea cu siguranța personală și ordinea publică și știu și eu că e printre cele, nu că printre, cred că e una dintre cele mai sigure țări la nivel mondial, dar în ultimele săptămâni sunt o serie de țări occidentale care au început să avertizeze turiștii cu privire la un fenomen tulburător care se manifestă în zonele de divertisment din Tokyo și alte orașe nipone. Așa că uciuliți urechile dacă aveți cumva planificată vreo călătorie în zona Japoniei, în zona Tokyo. Cel mai important avertisment despre Japonia apare pe pagina oficială de atenționări de călătorie a guvernului britanic. Subtitlul: creșterea consumului de alcool și fraudă cu cardul de credit. Se menționează că s-a constatat o creștere a cazurilor de persoane cărora li s-a pus droguri în băutură și apoi le-au fost cheltuiți banii de pe cardurile de credit. Conform avertismentului, victimele au descris că s-au trezit fără nicio amintire despre ce li s-a întâmplat. E vorba despre acel drog, știți voi, că era folosit la un moment dat și în zona agresiunilor sexuale, dacă nu mă înșel, drogul violului, parcă îi spunea la un moment dat, și au descoperit ulterior că au fost debitate sume mari de pe cardurile lor de credit, de la zeci, sute, mii lire sterline. Deci banii, acum depinde și de câți bani ai pe cardurile tale, bineînțeles. Însă, potrivit britanicilor, riscul este mai mare în zonele de divertisment și cu viață de noapte activă, dar sunt amintite în special câteva zone cunoscute din Tokyo. Acum nu o să încerc eu să le explic aici, că nici nu știu să le citesc prea bine, dar le găsiți în online. Majoritatea victimelor au declarat că au fost abordate în limba engleză de așa numiți kyakuiki, nu știu ce înseamnă asta, care i-au convins să intre în anumite baruri. Probabil niște, să le zicem așa, oameni ghizi, care îți recomandă zone de distracție pe acolo. Sunt tot felul de mărturii pe care alți turiști le-au postat online, care reflectă și ele tiparul despre care avertizează autoritățile despre care vă spuneam. Recomandarea Ministerului Externe de la Londra pentru turiști este clară: nu urmați îndemnurile acestor persoane, nu intrați în baruri în urma unor abordări stradale aleatorii. Sunt alte mărturii care vin și din alte părți din lume. De exemplu, vorbeam despre 4 guverne. Marea Britanie, Canada, Australia și Statele Unite ale Americii au transmis avertismente de călătorie și mărturile nu fac decât să întărească avertismentele oficiale, în care se subliniază că nu e vorba despre simple escrocherii cu cardurile de credit, ci de cazuri în care turiștii vorbesc de pierderi de memorie, cum spuneam, confuzie, dificultăți cu autoritățile locale și pierderi financiare semnificative. Marea Britanie, cum spuneam, nu e singura țară care a avertizat cu privire la acest fenomen. Vă aminteam și de Canada, Australia și Statele Unite menționează de asemenea un tipar similar în avertismentele lor oficiale de călătorie cu privire la Japonia. Doamne, deci s-au pus așa cu tunurile pe Japonia la capitolul acesta. Nu știu exact care ar fi varianta corectă la momentul acesta, dar e acest fenomen descris ca o combinație de drog, fraudă financiară și exploatarea vulnerabilității turistului într-un mediu străin, care poate duce la datorii uriașe și traume psihologice. Prin urmare, fiți atenți dacă aveți de călătorit în zona aceasta, Japoniei, mai ales în zonele de noapte turistice, spun autoritățile. Trebuie să fiți extrem de atenți la abordările stradale, să evitați băuturile suspecte și să nu pierdeți controlul asupra cardurilor de credit, pentru a vă proteja atât de scamuri, cât și de riscuri asupra sănătății.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM.

Cred că poate uita cineva the price tag, adică să nu te uiți la prețuri în această perioadă, mai ales în situația prin care trece țara noastră astăzi. Vorbeam despre situația de la guvern, da? Ce ar trebui să facă un guvern, era întrebarea de la care am plecat, indiferent care e el, ca să aibă stabilitate necesară și să-și facă treaba. Și evident că la capitolul acesta ar fi multe de spus. Un guvern are nevoie de mai multe piese legate între ele ca să aibă stabilitate. Aici vorbim de majoritate parlamentară clară, o platformă de lucru comună cu parteneri de coaliție, care vedem că uneori mai trădează, apoi credibilitate în fața cetățenilor și a creditorilor, care nu ne iartă, din păcate. Următoarele zile vor fi, să zic așa, decisive dacă ceea ce se întâmplă astăzi de la Palatul Parlamentului va trece, că mă exprim și eu opinia, ca să zic așa. Indiferent așadar de culoare politică, acest minim de predictibilitate și coerență de la o criză la alta se transformă în activitate de guvernare și cert e că te aștepți așa cumva de la oameni să spună în felul următor, să aibă un program clar și să nu mai dezamăgească, da? Să nu se mai răzgândească la fiecare știre de sondaj, că se întâmplă chestii de genul acesta. Să țină minimile promisiuni pe care le-au pus în campanii, nu doar să povestească cum o să dea bani în stânga și în dreapta, să nu mai schimbe ministerele ca pe haine. Sau, aș mai menționa eu la capitolul acesta, fără să mă inspir de la mesajele oamenilor, și anume să nu mai se țină de privilegii. Cred că ăsta este cuvântul de ordine pe care îl așteaptă românii, pentru că s-au săturat de atâția ani de zile să vadă partide acolo care caută doar privilegiile personale și nici măcar un ochi țintit către cetățeni. Pe scurt, cred că majoritatea așteaptă liniște, continuitate și niște rezultate măsurabile, nu doar discursuri sau scandal. Că, din păcate, la asta suntem buni de ceva ani de zile. Dacă este să ne uităm la alte state considerate stabile, și aici vorbim, iată, despre Elveția, nordul Europei, Germania, deși nici la ei nu e neapărat roz întotdeauna, să nu înțelegem greșit lucrurile, coaliții clare și contracte de guvernare detaliate nu doar vom face bine împreună, că nu merge treaba asta, adică sloganul nu ajută. Nu ajută. Dar se pare că nici semnăturile n-au ajutat din moment ce unii trădează. Guvernare bazată pe reguli și proceduri solide și transparența, asta este ceea ce are nevoie românul ca să poată vedea ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și ce se va întâmpla pe parcursul unei guvernări. Cu alte cuvinte, o politică economică previzibilă, dacă e să o luăm în felul acesta. Și în România un guvern stabilește tot felul de lucruri, dar are șanse mari să treacă peste crizele politice, așa cum subliniază în ultima perioadă politicul care, să zicem așa, a făcut ceva, nu? Ei bine, la momentul de față, soarta guvernului Bolojan se joacă la limită și va fi decisă astăzi. Încă nu s-a decis, pentru că încă sunt lor de cuvânt la Palatul Parlamentului, dar sperăm ca aceste lucruri, nu știu, să ajungă la momentul potrivit acolo unde trebuie și până la urmă noi să ne auzim din nou cu bine mâine într-un alt climat politic, dacă se poate, unul mai liniștit, mai pașnic, să vedem exact care este situația. Deci lucrurile încă nu s-au decis, rămâne ca această moțiune de cenzură să fie votată la un moment dat, nu știm exact când, pentru că cred că sunt ultimele lor de cuvânt pe care le au cei din Parlament la momentul de față. Însă cert este că fiecare dintre noi ne dorim ca zona aceasta economică și nu numai economică, pentru că nu doar am plecat cumva de la price tag mai devreme, da, de la preț, dar cu siguranță sunt și alte lucruri și alte domenii care trebuie și care au nevoie de liniște în acest moment, nu doar prețurile să se oprească din creșteri, ci și noi să avem o perioadă de răgaz în așa fel încât să ne revenim. Dar pentru toate acestea, bineînțeles că avem nevoie de un guvern care să și lucreze pentru țara. Acum rămâne de văzut cine va fi sau care va fi sau cum vor continua lucrurile, pentru că încă nu s-a decis această situație. Eu sunt Cosmin Ilie, mi-au rămas bun de la voi pe ziua de astăzi. Ne auzim din nou mâine, sperăm într-o altă zonă, într-un alt climat și poate unul mai pașnic, mai liniștit, așa cum vrem de multe ori ca aici pe Joy să fie parte de bucurie, nu? Să aveți o zi minunată!

0: Bun găsit, sunt Daniela Degean și ascultat știrile Joy FM. Guvernul s-a reunit în ședință extraordinară chiar înainte de moțiunea de cenzură pentru a aproba noi măsuri destinate angajaților din învățământ. Cea mai importantă vizează acordarea primei de carieră didactică. Profesorii vor primi carduri în valoare de 1.500 de lei net, bani proveniți din fonduri europene. Suma va putea fi folosită pentru cursuri de pregătire profesională, cărți de specialitate și echipamente necesare la clasă. Tot astăzi, executivul actualizează și costurile standard per elev pentru finanțarea școlilor de stat și private. La Lugoj are loc peste o oră un exercițiu al forțelor de ordine în zona centrală, la judecătorie, pe strada 20 decembrie 1989, unde va fi simulată o intervenție în cazul descoperirii unui colet suspect. Activitatea implică mai multe structuri de intervenție și duce la restricții de trafic pentru scurt timp. Exercițiul simulează intervenția în cazul descoperirii unor pachete sau obiecte suspecte și urmărește modul de colaborare dintre mai multe structuri de ordine și intervenție. Participă echipe din cadrul Poliției Timiș, ISU Banat, brigăzii antiteroriste din cadrul Direcției Regionale de Informații Banat, precum și efective ale jandarmeriei din Timișoara și Lugoj. Autoritățile precizează că este vorba despre un exercițiu planificat fără niciun pericol pentru cineva. Aproximativ 15 minute, între 14:05 și 14:20, pentru buna desfășurare a activităților, traficul rutier pe strada 20 decembrie va fi restricționat. În timpul exercițiului se vor folosi și focuri de armă cu muniție de manevră, care au rolul de a simula o intervenție reală. Cetățenii din zonă sunt rugați să respecte indicațiile autorităților. Comisarii gărzii de mediu au descoperit, în timp ce analizau cu drona periferia Aradului, o suprafață de 15 hectare acoperită cu gunoaie, în principal deșeuri din construcții, terenul fiind al municipalității, astfel că primăria a fost notificată că trebuie să-l ecologizeze în 60 de zile. Potrivit gărzii de mediu, terenul poluat se află la marginea orașului, în apropiere de fostul IAS Mureș din zona Ceala. Au fost identificate depozitări masive pe o suprafață de 15 hectare de deșeuri din construcții și demolări. Primăria Arad trebuie acum să ecologizeze suprafața, să identifice și să notifice proprietarii în vederea salubrizării și igienizării terenurilor afectate și să monitorizeze în continuare situația. Sute de copii de la școli și licee din municipiul Deva sunt așteptați să ia parte la evenimentul Nadia 10 Perfecțiunea Inspiră, care se va desfășura pe 6 mai în aer liber pe un tronson al bulevardului 1 decembrie. Ca parte a manifestărilor dedicate împlinirea 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obținută de Nadia Comăneci. Evenimentul va transforma orașul într-un spațiu deschis dedicat mișcării, creativității și performanței. Parte integrală a galei Nadia 10, care a avut loc la Deva pe 22 aprilie, festivalul transmite un mesaj despre recunoștință, excelență și despre acel 10 care a depășit bariera timpului, devenind un simbol al performanței, arată organizatorii. Vor fi organizate activități sportive și recreative, gimnastică, lupte și judo, fotbal, basket, volei, handbal, badminton, demonstrații de airsoft și ateliere de creație. Programul va continua cu momente artistice susținute de trupe și formații ale liceelor participante, iar de la ora 20 este așteptat un recital AMI. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Las, că merge și așa.
3: Până nu mai merge. Mega Șpan. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274. Megaspan.ro.
4: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu-ți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul. Cel mai nou depozit de panouri fotovoltaice din Arad vă așteaptă cu o gamă largă de panouri, invertoare și accesorii, toate la prețuri imbatabile. Ne găsiți în incinta parcului industrial FNC, strada agricultorilor, numărul 2x1, pe Facebook, panouri fotovoltaice Arad, sau la numărul de telefon 0728 700 617.
5: Mesaj de interes public. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: Bun găsit, sunt Daniela Dejan și ascultat știrile Joy FM. Euro a depășit astăzi un nou maxim istoric și a atins valoarea de 5,21 de lei. Se întâmplă chiar în ziua dezbaterii și votului moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Ieri cursul ajunsese la 5,19 lei. Săptămâna trecută cursul oficial urcase deja la 5,14 lei pentru un euro, iar vineri se tranzacționa pe piața interbancară la 5 lei și 20 de bani. Peste 37.000 de amenzi în valoare de circa 16,5 milioane de lei au fost aplicate de polițiști în urma acțiunilor desfășurate în perioada mini-vacanței de 1 mai. În perioada 30 aprilie-3 mai, polițiștii au intervenit la peste 10.000 de evenimente, dintre care 8.400 au fost sesizate prin 112. Polițiștii menționează că au fost prinse în flagrant peste 700 de persoane bănuite de comiterea de infracțiuni, fiind depistate 71 de persoane urmărite. Polițiștii au aplicat aproximativ 37.000 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 16 milioane de lei. Au fost retrase 1.834 de certificate de înmatriculare. Toate aceste acțiuni au făcut ca numărul accidentelor rutiere și consecințele acestora să scadă semnificativ față de perioada similară a anului trecut, transmite Inspectoratul General al Poliției Române. Astfel au fost înregistrate cu 39% mai puține accidente, cu 82% mai puține persoane decedate în accidente și cu 31% mai puține persoane rănite grav. Inspectorii antifraudă din capitală au identificat 8 firme din județul Prahova care au topit în lingouri aproape 12 kg de aur vândute apoi fără autorizație. În perioada martie-aprilie, inspectorii ANAF au verificat respectarea legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase și au descoperit abateri semnificative, precum lipsa documentelor de proveniență, prelucrarea metalelor prețioase sub formă de lingouri sau vânzarea fără autorizație. Inspectorii au dat amenzi de peste 100.000 de lei, au confiscat aur și diamante în valoare de aproximativ 26.000 de lei, precum și suma de 4 milioane și jumătate de lei, contravaloarea celor aproape 12 kg de aur comercializate sub formă de lingouri. Termenul de înscriere pentru programul Discover EU prinde curaj. Împreună descoperim Europa și viitorul nostru a fost prelungit până la data de 10 mai, oferind tinerilor mai mult timp pentru a aplica. Coordonatoarea proiectului, Andrada Manciu, a explicat că programul se adresează unui grup specific de beneficiari. Se caută tineri între 18 și 21 de ani care se confruntă cu diverse bariere, fie ele financiare, sociale sau geografice. Participanții vor lua parte la o călătorie de 21 de zile în mai multe capitale europene, folosind permise Interrail. Programul include vizite la organizații internaționale și întâlniri cu profesioniști din diverse domenii. Organizatorii asigură transportul, cazarea și mesele pe durata proiectului, dar și suport educațional. În plus, tinerii vor beneficia de mentorat, sprijin lingvistic și ajutor financiar pentru necesități. Pentru cei interesați, organizatorii anunță și o sesiune online de informare, unde participanții pot afla detalii despre înscriere și experiențele din edițiile anterioare. Prezența părinților și a profesorilor este încurajată în contextul interesului tot mai mare pentru astfel de oportunități educaționale. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu Pini Alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlaicu, numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentari.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
1: Tam Tam, un loc unde gustul și amintirile se împletesc.
3: Vrei un loc special pentru evenimentul tău? La Tam Tam, fiecare masă devine o amintire, fiecare râset umple sufletul, iar fiecare moment petrecut alături de cei dragi devine parte dintr-o poveste frumoasă.
1: botezuri, nunți, aniversări, zile de naștere, avem mâncare din belșug, calitate supremă și o atmosferă care te face să te simți ca acasă. Pentru că cele mai frumoase amintiri se creează în jurul unei mese bune.
3: Vrei un festin adevărat? Platouri mix grill, burgeri suculenți, pizza cu multă mozzarella și multe alte bunătăți te așteaptă într-un loc unde gustul și emoția se împletesc perfect.
1: Ne găsești în Șiria, pe calea Radului numărul 42. Hai la Tam Tam, unde fiecare clipă devine o sărbătoare.
3: Tam Tam, mai mult decât un restaurant. Un loc unde oamenii și poveștile lor se întâlnesc. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
4: Când ai nevoie de o intervenție chirurgicală, vrei să știi sigur că totul va fi bine, atât în timpul operației, cât și după. Să fii convins că ești pe mâini bune. La spitalul MedLife Genesis ai medici buni pe care te poți baza că vor face tot ce le stă în putere ca tu să fii bine. Aici pacienții sunt tratați la cele mai înalte standarde prin cele mai noi tehnici și cu multă empatie. Aici aducem pe lume copiii care poate într-o zi vor deveni medici de renume. Alege să te tratezi la spitalul MedLife Genesis, locul unde fiecare pacient contează.
5: FNC este o platformă industrială modernă de aproape 10 hectare, cu o poziție strategică aflată în partea de vest a Aradului, chiar la intrarea în oraș pe șoseaua care leagă Deva de Arad, ușor accesibilă inclusiv pentru autocamioane de tonaj mare. Platforma industrială FNC vă pune la dispoziție hale industriale de diferite mărimi, cu birouri și spații de parcare. Platforma are două intrări, una pentru camioane de până la 7,5 tone, cealaltă fără limită de tonaj. Ne găsiți în Arad, pe strada Agricultorilor, numărul 2/1. Pentru închirieri, sunați acum la telefon 0728 700 617. FNC, pasul următor către excelență.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

0: Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultați știrile Joy FM. Guvernul Bolojan a fost demis. Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE întâi România împotriva guvernului, condus de liberalul Ilie Bolojan, a fost adoptată de Parlament. S-au înregistrat 281 de voturi pentru, 4 împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Potrivit regulamentului, pentru adoptare erau necesare 233 de voturi pentru. În ședința extraordinară de astăzi, desfășurată înaintea votării moțiunii, guvernul a aprobat un memorandum care aprobă acordul de împrumut dintre Comisia Europeană și România privind programul SAFE. Documentul îi permite ministrului de finanțe să semneze acest acord de împrumut, care este de peste 16,6 miliarde de euro. După ce acordul va fi semnat, el urmează să fie aprobat prin lege de Parlament. Programul European SAFE pune la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi în condiții avantajoase pentru investiții în domeniul apărării și pentru achiziționarea de echipament militar. Institutul Național de Sănătate Publică anunță un proiect care ar urma să îmbunătățească supravegherea și raportarea infecțiilor nosocomiale. Este un proiect de peste 60 de milioane de lei și prevede, printre altele, editarea unor ghiduri cu proceduri și instruirea angajaților din sănătate. Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană, se desfășoară pe următorii 2 ani. Scopul este realizarea unui sistem național coerent și sustenabil de prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale. Se vor realiza 4 ghiduri cu proceduri și vor fi instruiți peste 5500 de angajați, personal medico-sanitar și non-medical. Cei mai mulți, peste 8%, provin din regiuni mai puțin dezvoltate. Proiectul vizează și digitalizarea proceselor de monitorizare și raportare. În prezent, infecțiile nosocomiale se raportează prin completarea unei fișe pe hârtie, care este trimisă apoi online către autorități. Media europeană de raportare a infecțiilor din spitale este de 7%. România raportează cifre mult mai mici, iar autoritățile vorbesc de o subraportare. Bacteriile multirezistente cauzează adesea infecții grave, inclusiv septicemii. Guvernul continuă programul de fertilizare in vitro după adoptarea unei ordonanțe de urgență în acest sens. Potrivit reglementării, solicitanții se vor înscrie pe o platformă dedicată programului, iar persoanele eligibile vor primi vouchere în valoare de 15.000 de lei pentru procedurile necesare fertilizării. Beneficiari sunt cupluri căsătorite sau nu, precum și femei singure cu vârsta între 24 și 42 de ani. Se vor primi 2 vouchere digitale în valoare totală de 15.000 de lei, 5.000 pentru achiziția de medicamente specifice și 10.000 pentru proceduri medicale de fertilizare. Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum 3 ore aceluiași beneficiar în limita fondurilor disponibile. Documentele vor fi depuse online printr-o platformă digitală dedicată. Programul se va desfășura în perioada 2026-2030, iar anual vor fi acordate vouchere pentru 10.000 de beneficiari. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM!
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
3: Un nou început pentru transportul public local în municipiul Lugoș prin implementarea proiectului Achiziție mijloace de transport public autobuze electrice 10 metri de către Primăria Lugoș în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Prin achiziționarea și punerea în funcțiune a 9 autobuze electrice de 10 metri, 9 stații de încărcare lentă precum și 3 stații de încărcare rapidă, Lugoșul va avea un sistem de transport public eficient, ecologic, modern și confortabil. Investim în viitorul tău. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
2: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
4: Mesaj de interes public. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Salutare, prieteni, și bun găsit. 15 și 18 minute a dat vara peste noi și a dat și moțiunea de cenzură peste noi. Ne confruntăm cu realități, să zicem, interesante de astăzi încolo. Nu pentru că acest guvern care tocmai a picat, Bolojan, Ilie Bolojan, este unul care a performat într-un fel care a mulțumit pe tot mai mulți români sau pe majoritatea românilor, și pentru faptul că necunoscutele sunt multe. Se negociază, se discută și se va lua o decizie, cel puțin în zilele următoare, în întâlnire pe care le vor avea împreună cu președintele Nicușor Dan. Dar o să intrăm imediat în miezul acestor, să zic, schimbări, acestor ore, cu Antoniu Martin, pe care am să-l introduc cel puțin în câteva minute în această oră, după care vom discuta și în cea de-a doua oră despre previziunile pe viitor.

0: Când e totul sau nimic.
1: Hot în spot. Știrea zilei la Drive BM.
2: Calculele pe care le-am făcut vis-a-vis de felul în care ne împărțim intervențiile astăzi cu Antonio Martin au fost în două feluri, respectiv în prima oră și în cea de-a doua. Păstrăm această rețetă. De ce? Pentru că am optat să discutăm despre contextul în care s-a petrecut moțiunea de cenzură, deși de această oră se știe ce s-a întâmplat, iar în cea de-a doua oră, undeva pe la 16 și 15, 16 și 20, fix peste oră de acum încolo, vom discuta despre previziunile

am asistat cu toții la căderea guvernului Ilie Bolojan. După ce, sigur, săptămânile trecute, Partidul Social Democrat practic a ieșit de la guvernare. Știm cu toții că și-a retras miniștrii din guvern, i-a retras pe toți cei care au fost numiți în diverse demnități și funcții publice, prefect, subprefect, secretar de stat și așa mai departe, din administrația centrală și locală. Sigur, în paralel, Partidul Social Democrat împreună cu Aurul și cu Partidul Pace a depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, semnată de un număr de 254 de parlamentari, mai mult decât necesarul ca număr pentru ca o moțiune de cenzură să treacă, 233, având în vedere faptul că în total în Parlamentul României există 465 de mandate. Iată că această moțiune a trecut astăzi cu mai bine de cifra scontată de cei care au depus-o. 281 de voturi au fost pentru această moțiune de cenzură, deci practic pentru căderea guvernului Bolojan. Acum, sigur că lucrurile au stat cumva destul de nuanțat și era greu de anticipat ce se va întâmpla, modul în care a trecut această moțiune, destul de tranșant, destul de clar, sau votul a fost unul categoric. Acum, având în vedere și culoarea politică a actualului Parlament, rezultat din ultimele alegeri legislative, trebuie să înțelegem cumva că s-a întâmplat la noi că, deși Partidul Social Democrat a ieșit pe primul loc, apoi a venit Partidul Aur, premierul l-a dat, nu în persoana lui Ilie Bolojan, partidul situat pe locul 3, anume Partidul Național Liberal. Ceea ce, sigur că, a fost cumva destul de contrariant, pentru că, în mod normal, în orice țară, din ce am văzut în democrația europeană, să spunem așa, partidul care câștigă alegerile, chiar dacă nu le câștigă într-o manieră determinantă, zdrobitoare, își asumă cumva și funcția de prim-ministru, de cancelar sau nu, de premier. La noi nu s-a întâmplat așa, au fost negocieri și astfel s-a format acest guvern Bolojan în urmă cu circa 8 luni de zile, care, sigur, a venit într-un context destul de dificil economic pentru România și un context internațional la fel de cu mai multe constrângeri pentru, nu doar pentru țara noastră, dar pentru această zonă. Războiul din Ucraina care continuă, foarte multe condiționări de la nivel european, după aceea situația din Republica Moldova care necesită și acolo susținere și este o zonă destul de instabilă în ceea ce înseamnă Transnistria. Apoi diferitele crize care s-au succedat, culminând cu această criză generată de conflictul din Orient, de războiul cu Iranul, toate una peste alta au accentuat, să spunem, situația destul de dificilă a multor cetățeni români și pe cale de consecință cumva, sigur că și retragerea de la guvernare a Partidului Social Democrat, dublată de această moțiune de cenzură. Acum, dacă ar fi să analizăm așa aceste circa 8 luni de guvernare a premierului Bolojan, sigur că nu putem să disjungem cumva responsabilitatea pe care și Partidul Social Democrat o are în această guvernare și miniștrii și diferiți lideri care au fost în guvern până nu de mult, au asumat parte din deciziile sau majoritatea deciziilor luate de Ilie Bolojan, au semnat ordonanțele de guvern pe care acestea le-a dat și așa mai departe. Cu alte cuvinte, sigur că s-au luat măsuri pentru a diminua risipa bugetară, să spunem, pentru a limita cheltuielile bugetare, însă, de altă parte, iarăși trebuie să o spunem destul de clar, s-au luat și măsuri care frizau, chiar

0: secolul, mergându-se până la tăia din alocații la, la copii, a tăia burse la elevi, a impozita pensiile de la, la pensionarii care și așa aveau pensii mici și într-un rit de creștere a, a inflației foarte, foarte mare. Sigur că aceste lucruri cumva nu puteau să genereze decât nemulțumire în rândul unei mari părți din, din populația României. Nu cred că cineva responsabil și își putea imagina că prin tăierea unei alocații sau tăierea, știu eu, dintr-o pensie care și așa este mică, se poate reforma și se poate redresa România. Din această perspectivă, toți cei care au fost în acest guvern ar trebui să iasă din istorie, să, să rămână cumva, cumva în oprobiul public, pentru că nu poți să-ți asumi așa ceva. Dacă aveai personalitate, ca ministru te ridicai în ședința respectivă de guvern și spuneai, eu nu pot să fac parte, eu nu pot să mă asum, eu nu pot să girez o astfel de măsură. Asta ca și o considerație personală. Pe de altă parte, sigur că măsurile care, pe care le-a luat guvernul Bolojan nu au dat, să spunem așa, roade până în acest moment. Din contră, puterea de cumpărare a scăzut foarte mult, consumul a scăzut foarte mult, ori se știe că în România creșterea economică care a existat până în acest moment sau până nu de mult, a existat bazat pe, pe consum, pe rulajul din import, pe consumul intern și, bineînțeles, pe o anumită putere de cumpărare. Ori, în ultimele 8 luni de zile, această putere de cumpărare a fost tot mai limitată și, bineînțeles, urmau și alte măsuri în preconizate de acest guvern, pe care probabil că nu le mai putea pune în operă, care vizau, nu-i așa, și alte fragmentări și alte tăieri de, de diverse drepturi financiare la alte categorii sau la alte, la alte știu eu, structuri de, de funcționari publici din administrația centrală, locală și mai departe. Ori nu poți, în momentul în care ai foarte mulți oameni demotivați, de la profesori până la funcționari publici, după aceea pensionari, după aceea studenți, elevi, practic ai asaltat așa din perspectiva fiscală întreaga societate, ca să nu mai vorbim de creșterea impozitelor, care și așa cumva nu se reflectă în niciun fel în ceea ce înseamnă, de cele mai multe ori nu se reflectă în ceea ce înseamnă confortul de viață al majorității oamenilor. Și atunci nu poți să vii cu acest tăvălug cumva și să continui așa la nesfârșit. Ori acest lucru cumva s-a reflectat și în votul, și în votul de astăzi, pentru că, indiferent de partizanatul politic a fiecăruia dintre noi, am văzut că totuși a fost un vot destul de tranșant, adică de la 233, cât era necesar să treacă moțiunea, până la 281 de voturi, este o cifră destul de mare. Din 465 de parlamentari. Deci, cred că totuși a fost un fel de vot care a spus destul de multe și o semnificație destul de mare și s-ar putea să fi fost un vot dat și cu mesaj în alte zone, anume că totuși măsurile acestea de austeritate sunt utile o perioadă de timp sau unele dintre ele, dar nu la acest nivel, nu la aceste proporții și nu să lezeze până la urmă inclusiv, știu eu, alocațiile copiilor sau bursele elevilor și studenților sau drepturile pensionarilor care au lucrat o viață întreagă să mai fie obligați apoi să plătească CASE-ul pe mai departe și alte de lucruri care mi se par că frizează ridicolul. Iar, trebuie să o spunem iarăși, foarte clar, mecanisme economice nu s-au văzut în aceste 8 luni de zile. Nu am văzut mecanisme economice clare să încercăm să dezvoltăm un domeniu, două, trei, să mutăm resurse dintr-un domeniu în celălalt, să atragem capital străin, să atragem investiții serioase. Ori aceste lucruri, bineînțeles că nu s-au regăsit în practica politică și economică a guvernului Bolojan.
1: Antoniu Martin, o să avem și în următoarea oră o intervenție de aproximativ 6-7 minute pentru perspective și pentru ceea ce se mai întâmplă chiar în aceste momente, pentru că încă putem să tragem o concluzie și după o oră să avem și alte informații în funcție de ce se mai întâmplă și cum mai sunt știrile de acolo din Parlament și din sânul partidelor politice. Până atunci, toate cele bune, mergem mai departe, prieteni, în continuare în interviurile noastre aici la Drive Film, la Joy FM. În câteva minute de acum încolo, Madiana Gabor, reprezentant Universitatea de Vest Vasile Goldiș, va intra în direct cu noi pentru un alt eveniment ce va avea loc chiar într-o oră și jumătate la Sala Polivalentă, acolo unde se desfășoară sub egida Universității de Vest Vasile Goldiș evenimentul numit Duelul Liceelor, unde vor fi liceeni care vor performa și vor participa la concursuri de cultură generală și alte complexități de genul acesta sub bagheta celui care va conduce acest concurs, respectiv Dan Negru.

0: Academica Joy. Student Info. Academica Joy. Conținut realizat cu sprijinul Universității Vasile Goldiș, Arad.
1: Cum vă spuneam, prieteni, la ora aceasta 15:35 intervenim în direct cu o informație care vizează un eveniment ce va avea loc într-o oră și mai puțin de jumătate, respectiv la 17 la Sala Polivalentă, acolo unde își dau întâlnire niște reprezentanți ai liceelor arădene, pentru că se întâmplă duelul liceelor by UVVG, respectiv Universitatea de Vest Vasile Goldiș este cea care propune acest eveniment, intrarea este liberă, iar duelul liceelor presupune de fapt o competiție între reprezentanții liceelor, care va presupune multă dinamică, interactivitate și cultură generală, în felul în care Dan Negru va ști să mobilizeze echipele și practic să transforme acest concurs într-un show, așa cum este în fire. Iar pentru aceste minute despre eveniment am invitat-o pe Madiana Gabor, cea care este director de comunicare și imagine a Universității de Vest Vasile Goldiș, să ne stea alături și să ne spună mai multe amănunte la această oră. Bun regăsit, Madiana!
2: Bun regăsit, Bogdane! Mă bucur să fiu și astăzi cu o veste bună la voi în emisiune. Așa cum ai spus, mai este mai puțin de o oră și jumătate până la deschiderea celei de-a doua ediții a duelului liceelor.
1: Hai să vedem ce se întâmplă, cine sunt cei care s-au înscris, care vor fi probele din nou, cum va fi Dan Negru acolo parte din acest show și cum este rețeta pur și simplu a evenimentului.
2: Rețeta este una de succes, chiar îl avem alături de noi și pe Dan Negru, că are în mână evenimentul și așa că e pe mâini bune. Mm-hmm. Probele vor fi la fel ca la prima ediție, patru probe de cultură generală. În concurs au înscris la acest eveniment, deja care prinde viață și prinde tot mai mult interes din partea liceenilor. S-au înscris, după cum spuneam, 12 echipe din municipiu și județ și toată lumea este aici agitată, așteaptă cu nerăbdare deschiderea evenimentului. Vor fi patru probe. Elevii vor avea posibilitatea să răspundă la întrebări fulger, vor fi provocați ca să susțină anumite momente artistice pe scenă, momente să pună în scenă anumite tematici care deocamdată sunt surprinse, dar după cum îți spuneam, am un sprijin de nădejde aici în Dan Negru, care vrea și el să vă spună câteva cuvinte, dacă îmi permiți.
1: Cu siguranță.
3: Ce zici că vreau? Că nu vreau.
1: Bun regăsit, Dane.
3: Stai să pun, cum se pune pe speaker, că nu știu.
1: Ei, te salut, Dane, te salut, da, și
3: stai
1: bucură
3: să... Da, stai. Eu nu vreau.
1: Dacă nu vrei...
3: Da, dacă e musa, e musa.
1: Dacă e musa, cu plăcere. Te-a pus, Madiana, puțin într-o situație nu jenantă, ci într-o situație delicată în a răspunde pe loc, dar îți stă în fire să faci asta și cu siguranță vei spune exact cum știi tu să spui. Dane, ce se întâmplă?
3: Ai apă în față acolo la tine, la bun de la microfon.
1: Ce
3: ai un pahar cu apă?
1: Am, desigur. De ce?
3: Aduce aici, că noi căutăm un pic de apă aici. Trimite-ne puțin apă.
1: Da, Dane, cum e? Ce se întâmplă acolo din punctul tău de vedere?
3: Adunăm o grămadă mare de liceeni, de puști, de prunci și îi testăm pe culture generale. Să știi că ăștia mici sunt mai relaxați decât suntem noi. Noi suntem agitați, nu mai vorbesc voi la radio, vai de noi ăștia prin televiziune, nu vezi, nu mă sărim, ne dăm cu curul de pământ la orice. Oamenii ăștia prunci sunt mult mai liniștiți și îmi place. Eu trag nădejde că generația asta e mult mai liniștită. Adică între generația mea și generația lor nu-i nicio diferență. Doar că eu am amintiri și ei au proiecte. Știi? Asta e singura diferență.
1: Ei n-au avut timp să strângă amintiri, dar cu siguranță când o să ajungă la vârsta noastră o să aibă ce să le spună celor care vor veni după ei.
3: Da, mie îmi place, încă o dată zic, îmi place liniștea, relaxarea lor. Eu sunt al doilea an cu cei de la Goldiș, deja am o relație veche, mă bate gândul să mai fac o facultate, în plus să mă apuc la Goldiș. Mi-a zis nevastă mea, stomatologie e cea mai tare la Goldiș, mi-a zis nevastă mea, soția mea e medic stomatolog, e din Ineu, la doi pași de aici, și mi-a zis nevastă mea că m-ar angaja așa dacă
1: auzi, și mă bate gândul. Nu mai spune multe, că cine știe cum te înhață cei de la UVVG și te fac studentul lor.
3: Mă bate gândul să mă fac medic stomatolog. N-o să-ți vină să crezi, dar mi-a venit apa. Wow, băi, ce
1: bine,
3: înseamnă.
1: Ce bine, ce bine.
3: Bă, ce radio tare, bravo.
1: S-au făcut peste 30 de grade la Arad, aici în vestul țării. Nu știu cum este la București, dar în orice caz sunt grade multe și ne bucurăm că sunt, pentru că săptămâna trecută tocmai trăgeam niște friguri, să nu le spunem cum. Dane, ce crezi că se va întâmpla astăzi? Cine va fi câștigătorul? Dacă simți ceva sau dacă ai luat cunoștință cu cei care participă acolo?
3: Nu, fii atent, da. Nu e ligantul aici să se știe deja cine e câștigătorul, cine, adică nu-ți imagina, suntem departe de pariurile din ligantul. Aoleu, n-am voie să zic asta. Deci nu e ligantul să zici, băi, a ieșit portarul în primele 4 minute, cum de ieși, bă, portarul în primele 4? Deci nu se știe, chiar asta e frumusețea, nu știm cine va câștiga, cum va câștiga. E o luptă deschisă între puști, între liceele din Arad.
1: E doar cu cultură generală, nu și cu sport, din câte știu, da?
3: E doar cultură generală, da. Povești, cultură generală, sunt trupe care cântă pe aici. Mai e timp, încă mai aveți timp să veniți la cât? La 7, la 5 începem, 17.
1: La 5 începem și începe. Cu siguranță susținătorii vor fi pe măsură și destul de mulți pentru cei care participă acolo. Îți mulțumim că ai fost alături de noi și dorim succes în continuare. Madiana, de asemenea, te îmbrățișăm de aici și să fie iasă
3: un eveniment. Că la telefon, stai.
2: Da, Bogdane, după cum ai văzut, e energie, e bună dispoziție și vă așteptăm alături de noi la sala polivalentă până la ora 17, mai aveți timp să vă alăturați echipelor.
1: M-ai surprins și pe mine pentru faptul că mi-ai făcut această surpriză prin felul în care l-ai pasat pe Dan telefonului și l-am avut în direct și pe Dan Negru. Ne bucurăm că el transmite entuziasmul așa cum o face de obicei, de peste tot și de oriunde se află, și prin mesajul pe care îl îmbrățișează și îl transmite, cum spuneam. Iar noi, pentru că am fost alături de voi în preambulul acestui eveniment, nu avem decât să vă mulțumim și să vă dorim succes pe mai departe. Toate cele bune de aici de la Joy FM.
2: Și noi vă mulțumim. O zi bună!

0: găsit, sunt Daniela Decean și ascultați știrile Joy FM. Pompierii militari au reușit să localizeze incendiile de vegetație izbucnite în zonele Ilova, Slatina Timiș și Teregova, Armeniș, după mai multe zile de intervenții dificile pe teren accidentat. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, suprafața totală afectată de flăcări este estimată la aproximativ 225 de hectare. Cele mai mari pagube s-au înregistrat în zona Teregova, unde incendiul izbucnit în data de 3 mai a afectat circa 150 de hectare de fond forestier și vegetație. În timp ce în zona Ilova, Slatina Timiș, unde focul a fost semnalat din 1 mai, suprafața afectată a ajuns la aproximativ 75 de hectare. În sprijinul forțelor de la SOL au intervenit două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului de Interne, care au efectuat 48 de aruncări de apă asupra focarelor active. Intervențiile s-au desfășurat în condiții extrem de dificile, pe teren abrupt, cu acces limitat, fapt care a impus retragerea echipajelor pe timpul nopții din motive de siguranță. Deși incendiile au fost localizate și stinse în interiorul suprafețelor afectate, continuă să ardă mocnit arbori doborâți și resturi vegetale. O altă intervenție dificilă a avut loc în zona Cornereva, vârful Arjana, unde pompierii au fost transportați aerian într-o zonă greu accesibilă. Peste 30 de pompieri militari din subunitățile Reșița, Caransebeș, Oravița și Moldova Nouă au reluat misiunile de stingere și monitorizare, sprijiniți de recunoașteri aeriene. Compania de aparat face precizări în contextul apariției în spațiul public a unor informații referitoare la calitatea apei din unele fântâni publice din județ. Acestea nu se află în administrarea sau responsabilitatea companiei de aparat. Sunt în gestionarea autorităților administrației publice locale, care au obligația legală de a asigura întreținerea, igienizarea, monitorizarea și informarea populației cu privire la calitatea apei din aceste surse. Responsabilitatea companiei de apă Arad este furnizarea apei potabile prin sistemul centralizat de alimentare, în conformitate cu toate normele legale în vigoare, transmit reprezentanții companiei. Apa distribuită de aceasta este captată, tratată și monitorizată permanent în baza unor proceduri stricte și a unor protocoale riguroase de analiză, mai spun reprezentanții societății. Toate rezultatele analizelor confirmă faptul că apa distribuită de compania de apă Arad consumatorilor este sigură pentru consum. 3 sferturi dintre copiii între 9 și 17 ani petrec în medie mai puțin de o oră în aer liber pe zi, iar jumătate dintre ei spun că sunt foarte obosiți după școală și teme, arată datele unei statistici realizate la nivel național de organizația Salvați Copiii. Statistica organizației arată că majoritatea copiilor alucă școlii și pregătirii temelor aproximativ 8 ore zilnic, iar un sfert peste 10 ore pe zi. În aceste condiții, timpul pentru somn este de sub 8 ore, nu există timp pentru sport, pentru lectură, care nu are legătură cu programa școlară, sau pentru activități recreative, altele decât cele online. Întrebați ce își doresc, jumătate din cei aproape 1500 de copii care au participat la sondaj spun că vor să doarmă mai mult, pentru că școala, temele și meditațiile îi obosesc. Unul dintre ei spune că vrea mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute în aer liber. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
3: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu Pini Alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlaicu, numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
4: Te salut! Sunt Cristian Barbosu și mă bucur să-ți prezint canalele noastre audio de Spotify și Apple Podcast, unde vei putea asculta mesaje biblice pe care le-am predicat de-a lungul anilor, dar care au fost mai puțin difuzate pe alte canale media, datorită faptului că majoritatea au fost înregistrate doar audio și nu video. Fiindcă tot ce este scris în Scripturi e plin de sevă și viață și în spatele acestor predici sunt mii de ore de muncă și călăuzire de sus, sunt convins că ele te vor ajuta în creșterea ta spirituală și în umblarea ta cu Hristos.

0: Hot în spot. Știrea zilei la Drive BM.
1: Este, așa cum v-am spus, și partea a doua a zilei de astăzi, respectiv felul în care s-au mai așezat, să spun, înțelegerile, sau cel puțin, dacă ne permitem, o presupunere sau niște analize diagnostice a ceea ce se va întâmpla în orele următoare, în zilele următoare, putem să tragem o concluzie, cum că odată ce moțiunea de cenzură a trecut,

0: iar pentru acest lucru l-am invitat din nou pe Antonio Martin să își spună părerea. Te salut, Tony, din nou.
1: Adevăr, se fac tot felul de scenarii, s-au făcut și în aceste zile, post-moțiune, evident. Da, este un pic poate prematur să vedem exact ce se poate întâmpla, însă cred că fiecare partid dintre cele mai relevante în acest context, respectiv PSD, PNL, a trebuit să își facă un fel de introspectivă destul de serioasă și să vadă unde a greșit, ce a promis în campania electorală, ce a promis propriului electorat, pentru că fiecare din aceste partide, să spunem, care au deja un istoric în societatea românească post-decembristă, au un electorat destul de stabil, un nucleu dur, și care, bineînțeles, că este destul de sensibil la mișcările care se fac, pe care aceste partide le fac pe șicherul politic, dar și din perspectiva, să zicem așa, măsurilor atunci când sunt în exercițiul guvernării sau reformelor pe care încearcă să le implementeze. Deci aici o dată, după care cred că totuși poate ar fi bine să scăpăm de această formulă care o avem deja de ani buni, de coaliție între un pic atipică sau contra firii între dreapta și stânga, pentru că practic această coaliție cumva închide jocul politic în România și bineînțeles cu cât această coaliție s-ar prelungi, jocul politic autentic ar fi închis, ar fi cumva blocat. Iar, bineînțeles, în orice analiză și interpretare din partea unui electorat, cum putem să decantăm, cum putem să departajăm care și cum a contribuit la o măsură, la o reformă, dacă este ea pozitivă sau respectiv cum a contribuit dacă lucrurile au mers pe o treaptă descendentă, pe un plan, să spunem, negativ. Este greu și bineînțeles că vorbim aici de partide care se situează cumva în antinomie, în antiteză. Cred că totuși ar trebui separate aceste ape, pentru că atunci și societatea românească ar înțelege poate mai bine modalitatea în care trebuie să funcționeze o guvernare, un partid aflat la putere. Altfel, fiind o coaliție, cum am spus, cumva inedită în România, bine, ea a fost făcută în contextul izbucnirii războiului din Ucraina, știm cu toții, anul 2022, cu acea rotativă cu premierul Nicolae Ciucă și respectiv Marcel Ciolacu, dar iată că ea cumva a continuat și în acest nou mandat prezidențial de început, dar cred că totuși ar fi momentul să se rupă această alianță cumva care sigur nu este cumva nefuncțională prin definiție, pentru că sigur stânga și dreapta foarte greu le poți împăca, doar atunci eventual când ai un dușman sau un inamic foarte, foarte bine precizat sau ai o miză foarte mare pentru țară. Acum, miza pentru România ar exista, însă nu avem noi chiar așa o clasă politică suficient de matură care să înțeleagă și să tranșandă micile jocuri de partid și interesele grupurilor politice. Da, într-adevăr, cred că totuși, indiferent de cine va guverna, sunt chestiuni serioase de abordat și să vedem dacă noul guvern va avea acel curaj. Ilie Bolojan a avut, să spunem, o doză de curaj, a atacat câteva teme, să zicem, mai delicate, mai sensibile, inclusiv pensiile magistraților, reforma acelor pensii. Însă a avut și foarte multe, să zicem, încrâncenări cumva și s-a încăpățânat să rămână cantonat în aceste tăieri exagerate de la unele categorii care, la care nu era

0: evident cazul. Acum, revenind la acele măsuri sau la acele reforme fundamentale pentru România, în primul rând reforma Constituției sau modificarea Constituției cred că s-ar impune, să clarificăm mai bine prerogativele fiecărei puteri în stat. După care, o reformă a administrației în România, iarăși este una imperativă și de bun simț, să vedem ce administrații publice locale mai sunt viabile în țara noastră după fenomenul migrației la care am asistat în ultimii 25 de ani și ce comune, ce orașe mai sunt viabile și ce nu. Deci ar trebui să avem acel curaj politic, acea voință politică pentru, dacă vrei, pentru comasare, pentru tăierea unor unități administrative care nu mai au viabilitate economică, nu mai au sens să funcționeze. Dar asta, iarăși, este vorba de voință politică. După aceea ar trebui clarificate, iarăși, o situație care, cumva, ar fi poate mult mai utilă pentru fenomenul democratic, anume alegerile să se facă, alegerile locale, primari, președintele Consiliului Județean să aibă loc în două tururi, da? Pentru că atunci legitimitatea acestora ar fi una mult mai serioasă decât este în prezent cu un singur tur de scrutin. După aceea, bineînțeles că poate ar fi necesare anumite referendumuri în România pe anumite teme de interes major, știu eu, cum ar fi legea salarizării din sectorul public, poate modul în care resursele țării, care sunt tot mai mult în discuție în ultima perioadă și evident că în acest context internațional în care resursele devin și tot mai interesante, deci puneam un referendum vis-a-vis de modul în care vede populația folosirea, oportunitatea folosirii acestor resurse și în ce manieră se pot fi acestea valorificate. Aspecte iarăși foarte, foarte importante. Și alte teme, educația, bineînțeles, investițiile în educație, care în ultima perioadă au lipsit aproape total. Nu avem investiții în cercetare, practic România nu mai contează în ceea ce înseamnă cercetarea fundamentală, practic nu mai contăm în multe domenii și atunci ne putem pune întrebarea încotro vrem să mergem. Deci, repet, indiferent ce guvern vine, cred că ar fi oportun să nu conducă, să nu guverneze România cu o anumită încrâncenare, cu o anumită fixație pe, sau o anumită obsesie, să spun așa, vis-a-vis de reducerea cu orice preț a cheltuielilor, de acea intrare într-o zonă de austeritate, deliberat într-o zonă de austeritate, pentru că austeritatea nu face bine și nu face bine nici pentru creștere economică, nici pentru tot ce înseamnă investiții, nici pentru nivelul de viață al românilor, care și așa a avut destul de mult de suferit. Deci cred că un guvern ar trebui să gândească foarte nuanțat, pentru că România nu poate fi condusă radical, nu poate fi condusă nici ca o corporație, ea trebuie privită în complexitatea ei, cu plusuri, cu minusuri, cu aturi, cu dezavantaje, cu limite, cu potențial, cu potențialul pe care încă îl mai avem, dar și cu anumite constrângeri, cu anumite condiționări pe care iarăși ni le-am asumat în diferite planuri și care trebuie să ni le asumăm pe mai departe. Deci este o problematică destul de delicată, de aceea cred că partidul sau coaliția care va forma o majoritate și cu care se va duce la președintele Nicuș Ordan să fie pentru a propune viitorul premier, vor putea gândi, vor putea opta pentru o persoană sau care să formeze un guvern mult peste ce a fost până acum, guvernele care au fost, pentru că timpul și contextul actual și contextul viitor cu siguranță va cere acest lucru, va cere oameni care să aibă un nivel de înțelegere a lumii contemporane mult superior față de ceea ce a fost până acum. Asta este un deziderat, poate fi unul personal, însă sigur că este bine să crezi, este bine să și speri până la urmă.
1: Antoniu Martin, îți mulțumim că ai fost alături de noi după amiază plăcută în continuare. Prieteni, 16 și 32 de minute suntem aici la Drive FM, la Joy FM, într-o după amiază fierbinte în scena politică românească și într-o zi fierbinte în termometre, pentru că s-au înregistrat cel puțin la bordul autoturismelor 30-31 de grade, dacă au stat la soare, și 28, așa cum au preconizat meteorologii. Fac această conexiune între temperatura reală a aerului și fierbințarea de pe scena politică, pentru că ele aproape merg mână în mână și ne aduc cu picioarele pe pământ, așa cum e pământul ăsta nostru românesc în care trăim zi de zi. Mergem mai departe aici la Drive FM, la Joy FM.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: Las, că merge și așa.
2: Până nu mai merge. Mega Șpal. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274 megaspan.ro.
3: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul. Cel mai nou depozit de panouri fotovoltaice din Arad vă așteaptă cu o gamă largă de panouri, invertoare și accesorii, toate la prețuri imbatabile. Ne găsiți în incinta Parcului Industrial FNC, strada Agricultorilor, numărul 2x1, pe Facebook, panouri fotovoltaice Arad sau la numărul de telefon 0728 700 617.

Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultați știrile Joy FM. România a pierdut peste 450 de milioane de euro din cererea de plată numărul 3 din planul de redresare și reziliență, din cauza reformelor întârziate, incomplete sau prost făcute în anii trecuți, a declarat ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru, care a numit și vinovații, fiecare politician care a amânat sau a anulat orice demers de formă reală, de teamă să nu-și piardă privilegiile, spune el. România, mai spune ministrul, a recuperat aproape 351 de milioane de euro din sumele inițial suspendate aferente cererii de plată numărul 3 din PNRR. Cea mai importantă victorie este pe tema pensiilor speciale. Aici, din cele 231 de milioane de euro suspendate inițial, România recuperează 166. Al doilea dosar important este Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și Guvernanța Companiilor de Stat, unde s-au recuperat 132 de milioane de lei. În ceea ce privește al treilea jalon, cel referitor la companiile de stat din energie, România pierde 180 de milioane de euro și recuperează 48 de milioane. La cel de-al patrulea jalon, privind companiile de stat din transporturi, sumele recuperate sunt de 4 milioane și jumătate de euro, iar pierderile sunt de 15,4 milioane de euro. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial pentru acordarea ajutorului financiar Euro 200 în acest an, program prin care elevii și studenții pot primi echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator. Sprijinul se acordă tinerilor cu vârsta de până la 26 de ani, proveniți din familii cu venituri reduse, cu un venit brut lunar de maximum 500 de lei pe membru de familie. Depunerea cererilor și a dosarelor cu documentele justificative se realizează până la data de 15 mai. După centralizare, listele preliminare sunt afișate, iar solicitanții pot depune contestații. Lista finală a beneficiarilor va fi publicată pe site-ul Ministerului Educației pe 24 iulie. Cererile vor fi completate de studentul beneficiar sau de părintele elevului și vor fi însoțite de copii ale documentelor de identitate ale membrilor familiei, adeverință privind veniturile, situația școlară, declarații pe proprie răspundere și alte acte relevante. Pentru studenți este necesară și dovada promovării a minimum 45 de credite universitare în anul anterior. Consiliul Județean Hunedoara a anunțat restricționarea temporară a accesului la Sarmizegetusa Regia în contextul unui proiect major de restaurare desfășurat în incinta sitului arheologic din Munții Orăștiei. Până la finalul lunii iunie, cetatea va putea fi vizitată doar sâmbăta și duminica, în timp ce în cursul săptămânii accesul publicului va fi interzis. Măsura a fost luată pentru a permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor din cadrul proiectului, o investiție în valoare de 11,3 milioane de lei. Printre obiectivele proiectului se numără restaurarea și consolidarea unor elemente din Templul Mare, unul dintre cele mai valoroase vestigii ale civilizației dacice, precum și lucrări de stabilizare a terasei a 10-a, inclusiv prin amenajarea unor ziduri de sprijin. Autoritățile le recomandă turiștilor care și-au propus să ajungă la Sarmizegetusa Regia în această perioadă să-și planifice vizita pentru zilele de weekend când situl rămâne deschis. Acestea au fost știrile, rămâneți cu JFM.

poți și merită. Emisiunea de unde îți poți lua doza de motivație, inspirație și credință. În fiecare joi de la ora 13 pe frecvențele Joy FM. Sunt Bianca Morariu și te aștept să-mi fii alături pe frecvențele bucuriei. Iar dacă în jurul tău ai persoane care inspiră pozitiv și crezi că au ceva de spus, dă-mi de veste despre ele pe pagina de Instagram Bianca Morariu.

date prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.

0: pe zi.
1: Drive PM, un bazar info, subiectele zile, educație financiară, academie, infotrafic, lifestyle, destinații de vacanță și multe altele. Numai la Joy FM, de luni până joi, cu Bogdan Costea.

În vitrină, podcast cu Bogdan Costea, un divert talk show cu ingrediente de calitate. Personalități din viața publică, vedete, sportivi, jurnaliști și mulți alții. În vitrină, luni, miercuri și vineri, de la ora 17, la Joy FM.

aproape de liniște de ceva vreme. Și în urmă sperie să-mi viu prin smerenie, că harul primit e păstrat pe deplin cu sfințenie. Lumina mi-e mamă, ce nu mi-e străină, și nu mi-a lipsit nicio vreme, nici când.

Bun găsit, sunt Daniela Dejan și ascultat știrile Joy FM. Guvernul s-a reunit în ședință extraordinară chiar înainte de moțiunea de cenzură pentru a aproba noi măsuri destinate angajaților din învățământ. Cea mai importantă vizează acordarea primei de carieră didactică. Profesorii vor primi carduri în valoare de 1.500 de lei net, bani proveniți din fonduri europene. Suma va putea fi folosită pentru cursuri de pregătire profesională, cărți de specialitate și echipamente necesare la clasă. Tot astăzi, executivul actualizează și costurile standard per elev pentru finanțarea școlilor de stat și private. La Lugoj are loc peste o oră un exercițiu al forțelor de ordine în zona centrală, la judecătorie, pe strada 20 decembrie 1989, unde va fi simulată o intervenție în cazul descoperirii unui colet suspect. Activitatea implică mai multe structuri de intervenție și duce la restricții de trafic pentru scurt timp. Exercițiul simulează intervenția în cazul descoperirii unor pachete sau obiecte suspecte și urmărește modul de colaborare dintre mai multe structuri de ordine și intervenție. Participă echipe din cadrul Poliției Timiș, ISU Banat, brigăzii antiteroriste din cadrul Direcției Regionale de Informații Banat, precum și efective ale jandarmeriei din Timișoara și Lugoj. Autoritățile precizează că este vorba despre un exercițiu planificat fără niciun pericol pentru cineva. Aproximativ 15 minute, între 14:05 și 14:20, pentru buna desfășurare a activităților, traficul rutier pe strada 20 decembrie va fi restricționat. În timpul exercițiului se vor folosi și focuri de armă cu muniție de manevră, care au rolul de a simula o intervenție reală. Cetățenii din zonă sunt rugați să respecte indicațiile autorităților. Comisarii gărzii de mediu au descoperit, în timp ce analizau cu drona periferia Aradului, o suprafață de 15 hectare acoperită cu gunoaie, în principal deșeuri din construcții, terenul fiind al municipalității, astfel că primăria a fost notificată că trebuie să-l ecologizeze în 60 de zile. Potrivit gărzii de mediu, terenul poluat se află la marginea orașului, în apropiere de fostul IAS Mureș din zona Ceala. Au fost identificate depozitări masive pe o suprafață de 15 hectare de deșeuri din construcții și demolări. Primăria Arad trebuie acum să ecologizeze suprafața, să identifice și să notifice proprietarii în vederea salubrizării și igienizării terenurilor afectate și să monitorizeze în continuare situația. Sute de copii de la școli și licee din municipiul Deva sunt așteptați să ia parte la evenimentul Nadia 10 Perfecțiunea Inspiră, care se va desfășura pe 6 mai în aer liber pe un tronson al bulevardului 1 decembrie. Ca parte a manifestărilor dedicate împlinirea 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obținută de Nadia Comăneci. Evenimentul va transforma orașul într-un spațiu deschis dedicat mișcării, creativității și performanței. Parte integrală a galei Nadia 10, care a avut loc la Deva pe 22 aprilie, festivalul transmite un mesaj despre recunoștință, excelență și despre acel 10 care a depășit bariera timpului, devenind un simbol al performanței, arată organizatorii. Vor fi organizate activități sportive și recreative, gimnastică, lupte și judo, fotbal, basket, volei, handbal, badminton, demonstrații de airsoft și ateliere de creație. Programul va continua cu momente artistice susținute de trupe și formații ale liceelor participante, iar de la ora 20 este așteptat un recital AMI. Acestea au fost știrile, rămâneți cu JFM.

Sunt Cristian Barbosu și te invit să asculți emisiunea Perspective Eterne, o abordare verticală a vieții.

0: Ascultați continuarea mesajului de introducere din seria Cele 7 păcate cardinale. Mesaj prezentat de pastorul Cristian Barbosu.
1: De multe ori ne mirăm cum de putem gândi sau vorbi înclinați atât de mult înspre rău, că Scriptura ne spune cu toți am păcătuit. Și știți care e problema? Am păcătuit și păcătuind devenim culpabile înaintea lui Dumnezeu. Păcatul odată înfăptuit aduce moartea, spune Scriptura. Moartea însemnând separarea spirituală față de Dumnezeu. Nu numai moartea fizică, ci moartea spirituală. Fiindcă toți am păcătuit, spune Pavel în Romani, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Unde Dumnezeu există, există slavă. E ca și un foc. Unde foc există, există lumină și căldură. Când vorbește Dumnezeu, vorbește de slava lui Dumnezeu. Unde nu există Dumnezeu, nu există slavă. Problema e că prin păcat suntem lipsiți de slavă, adică de prezența lui Dumnezeu. Păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu. De aceea avem nevoie de mântuire. De aceea avem mărturii care vorbesc de oameni care se întorc înspre Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeu, păcat și noi, e o ecuație frântă. Trebuie să ne relegăm relația noastră cu Dumnezeu. Trăirea noastră de după moarte, păcatul ne desparte de Dumnezeu. Păcatul însă nu ne desparte doar de Dumnezeu, ci ne afectează și relația cu semenii noștri. Fiindcă nu există păcat care să afecteze doar pe cel ce a păcătuit. Păcatul întotdeauna îi va afecta și pe alții, chiar dacă ai făcut ascuns, într-un loc izolat, unde numai tu singur ai fi fost și ai impresia că numai tu știi de el. Dumnezeu știe, unul la mână, Satan știe. Și consecințele păcatelor tale, atâta timp cât Dumnezeu știe și Satan știe și n-ai cum să te ascunzi de ăștia doi, te vor urmări, fiindcă fiecare păcat se plătește. Dacă nu azi mâine, dacă nu poi mâine, anul viitor, în 10 ani, fiecare păcat se plătește. Păcatul ne desparte de semenii noștri. De ce? Fiindcă consecințele lor se pot abate și asupra comunității în care trăiești. E ca o boală spirituală. E ca o boală contagioasă. Tu nu trebuie să te atingi de omul bolnav, ci doar să intri într-un mediu contaminat. Microbii se transmit. La fel și păcatul e ca un focar de infecție. De aceea în Vechiul Testament, pe cei ce nu încercau să-și rezolve problema păcatelor lor și continuau să păcătuiască cu voia sau să-și ascundă păcatele, Dumnezeu era cel care, terminologie vechi testamentală, îi nimicea din popor, literalmente în ebraică, îi tăia din popor. Când Core a păcătuit, când Acan a păcătuit, când cananiții au păcătuit, Dumnezeu a eradicat total familia, comunitatea lor. De aceea Noul Testament, tot sub îndemnul Scripturii, cei ce nu-și doresc soluționarea păcatelor lor, biserica e chemată să-i pune deoparte. Nu fiindcă avem ceva cu ei, din contră, vrem revenirea lor, vrem mântuirea păcătosului, dar dacă nu faci nimic, indiferent cât de bun ești la suflet, cât de dragă ți este biserica, cât de drag ne este nouă de tine, fiindcă păcatul lor, deși doar al lor, îi poate afecta și pe ceilalți. Țineți minte versetul, o mică drojdie care poate dospi toată plămădeala, e cancerigen și fiind o cangrenă, ai nevoie de o intervenție chirurgicală, uneori trebuie să elimini acel organ, acea parte din organul respectiv. Și asta nu doar când e vorba de vinovăția păcatului, ci și atunci când vorbim de consecințele păcatului, care ne pot urmări. Observați în Apocalipsa, există un text foarte interesant, în care Dumnezeu vorbește poporului său și îi spune ieșiți din mijlocul lor. De ce? Fiindcă voi vărsa urgia peste ei. Sunt, erau oameni care respingeau pe Dumnezeu. Și între oamenii care respingeau pe Dumnezeu erau și câțiva oameni neprihăniți din popor, ca și în Sodoma, vă aduceți aminte? Ieșiți, fiindcă dacă nu ieșiți, chiar și dacă voi n-ați fi făcut păcatele respective, prin faptul că vă asociați cu ei, că nu luați poziție vis-a-vis de oamenii ăștia, că încă stați în mijlocul lor, puteți fi afectați. Eli, preotul, care deși știa că fiul lui trăia în păcat și a întors spatele, și am prins treaba asta de foarte multe ori, nu-i treaba mea, e treaba lor. Eu slujesc Domnului, mă țin de Domnul, eu îmi văd de treabă, dar, hei, Eli, dar tu știi ce fac pruncii tăi? Tu știi ce fac oamenii ăștia în biserica ta? Tu știi, mai, erau chiar preoți care aduceau jertfe. Cum poți? Nu mă interesează. Dumnezeu e drept, păi eu să-i pedepsească pe mine. Eu îmi văd de treaba mea. Păcatul e tare înșelător. Fie au fost pedepsiți fără discuție, dar și Eli, fiindcă s-a asociat prin nebăgare de seamă, prin neluare de poziție, prin faptul că a stat lângă ei. Păcatul ne afectează atât personal cât și comunitar. Și păcatul afectează relațiile dintre noi. Eva a luat fructul, l-a dat lui Adam și unul și altul a păcătuit ca mai apoi să dea vina unul pe altul. Fiul lor, Cain, din invidie față de fratele său Abel, a ridicat piatra și a ucis, fără ca să se facă nimic. David, cuprins de poftă, a păcătuit cu Batseba, dar consecințele păcatului lui s-au răsfrâns asupra lui Urie, care a murit, asupra copilului lor. Păcatele afectează relațiile dintre noi și de aceea rezolvarea păcatului este și rămâne parte integrantă din esența relațiilor sănătoase. De aceea vrem să ne axăm pe studiul păcatelor în săptămânile care urmează. De ce? Fiindcă vrem să avem relații sănătoase în familiile noastre, în biserica noastră, în societate. Cuvântul ne spune să stăruim în legătura frățească. Și a stărui înseamnă efort, înseamnă muncă. Chiar cuvântul în sine, a stărui, spune că ceva, parcă făcut ceva mai intenționat, mai cu forță, trebuie să stărui. Stăruiți în legătura frățească. Dragostea jertfitoare despre care am studiat în ultimile săptămâni ajută mult în clădirea relațiilor, rezolvarea păcatelor, însă ne ajută mult în menținerea fundației solide în relațiile noastre. De aceea, modul cel mai real și practic, vrem până la sfârșitul anului să trecem prin cele mai distrugătoare păcate, fiți atenți, recunoscute în istoria bisericii, universal perceptibile oriunde în lume, acceptate ca fiind cardinale de către toți creștinii pretutindeni în toate timpurile. Cele 7 păcate cardinale, păcate care distrug mai mult atât relația cu Dumnezeu, cât și relația cu semenii noștri, mai mult decât orice alte păcate. Fiți atenți care sunt acestea. Mândria, mânia, îmbuibarea, lăcomia, pofta, invidia, lenea.
0: Ați ascultat continuarea mesajului de introducere din seria Cele 7 păcate cardinale. Mesajul a fost prezentat de pastorul Cristian Barbosu. Nu ratați continuarea acestui mesaj în următoarele emisiuni.

Sunt Cristian Barbosu și te aștept la o nouă emisiune Perspective Eterne, o abordare verticală a vieții. Pentru cei care doriți întreg mesajul din această săptămână sau întreaga serie de mesaje, ne puteți contacta la numărul de telefon 0753 80 60 20.

Bun găsit, sunt Daniela Dejan și ascultat știrile Joy FM. Euro a depășit astăzi un nou maxim istoric și a atins valoarea de 5,21 de lei. Se întâmplă chiar în ziua dezbaterii și votului moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Ieri cursul ajunsese la 5,19 lei. Săptămâna trecută cursul oficial urcase deja la 5,14 lei pentru un euro, iar vineri se tranzacționa pe piața interbancară la 5 lei și 20 de bani. Peste 37.000 de amenzi în valoare de circa 16,5 milioane de lei au fost aplicate de polițiști în urma acțiunilor desfășurate în perioada mini-vacanței de 1 mai. În perioada 30 aprilie-3 mai, polițiștii au intervenit la peste 10.000 de evenimente, dintre care 8.400 au fost sesizate prin 112. Polițiștii menționează că au fost prinse în flagrant peste 700 de persoane bănuite de comiterea de infracțiuni, fiind depistate 71 de persoane urmărite. Polițiștii au aplicat aproximativ 37.000 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 16 milioane de lei. Au fost retrase 1.834 de certificate de înmatriculare. Toate aceste acțiuni au făcut ca numărul accidentelor rutiere și consecințele acestora să scadă semnificativ față de perioada similară a anului trecut, transmite Inspectoratul General al Poliției Române. Astfel au fost înregistrate cu 39% mai puține accidente, cu 82% mai puține persoane decedate în accidente și cu 31% mai puține persoane rănite grav. Inspectorii antifraudă din capitală au identificat 8 firme din județul Prahova care au topit în lingouri aproape 12 kg de aur vândute apoi fără autorizație. În perioada martie-aprilie, inspectorii ANAF au verificat respectarea legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase și au descoperit abateri semnificative, precum lipsa documentelor de proveniență, prelucrarea metalelor prețioase sub formă de lingouri sau vânzarea fără autorizație. Inspectorii au dat amenzi de peste 100.000 de lei, au confiscat aur și diamante în valoare de aproximativ 26.000 de lei, precum și suma de 4 milioane și jumătate de lei, contravaloarea celor aproape 12 kg de aur comercializate sub formă de lingouri. Termenul de înscriere pentru programul Discover EU prinde curaj. Împreună descoperim Europa și viitorul nostru a fost prelungit până la data de 10 mai, oferind tinerilor mai mult timp pentru a aplica. Coordonatoarea proiectului, Andrada Manciu, a explicat că programul se adresează unui grup specific de beneficiari. Se caută tineri între 18 și 21 de ani care se confruntă cu diverse bariere, fie ele financiare, sociale sau geografice. Participanții vor lua parte la o călătorie de 21 de zile în mai multe capitale europene, folosind permise Interrail. Programul include vizite la organizații internaționale și întâlniri cu profesioniști din diverse domenii. Organizatorii asigură transportul, cazarea și mesele pe durata proiectului, dar și suport educațional. În plus, tinerii vor beneficia de mentorat, sprijin lingvistic și ajutor financiar pentru necesități. Pentru cei interesați, organizatorii anunță și o sesiune online de informare, unde participanții pot afla detalii despre înscriere și experiențele din edițiile anterioare. Prezența părinților și a profesorilor este încurajată în contextul interesului tot mai mare pentru astfel de oportunități educaționale. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM!

0: Vorbim foarte mult în bisericile noastre despre biruință și ne-am obișnuit să folosim un limbaj triumfalist. Însă când vine vorba despre limitări, vulnerabilități, predispoziții, lupta cu tot felul de tendințe păcătoase, rare ori suntem dispuși să abordăm aceste teme cu transparență. Și dacă totuși îndrăstim să vorbim despre ele, nu suntem gata să ne recunoaștem propriile vulnerabilități. Mai mult, aici se creează o distanță și mai mare între noi credincioși și...
1: noi, păstorii, prezbiterii, liderii. Adică, dacă noi nu suntem vulnerabili, deschiși, transparenți, cum să ne așteptăm ca cei din biserică să fie? În alte cuvinte, înțelegem teoretic de ce este nevoie de transparență și vulnerabilitate, preferăm să predicăm despre subiect, dar cu greu sau deloc să-l implementăm.
0: Vom pune multe întrebări importante
1: și vom oferi răspunsuri ancorate în scriptură și experiență relevante atât pentru creștini în general, cât și pentru slujitori în particular.
0: Noul sezon Perspective Eterne este despre vulnerabilitate și împreună cu pastorul Cristian Barbosu vom purta acele conversații atât de necesare pe acest subiect. Te așteptăm să ni te alături!
2: Acest podcast poate fi ascultat în fiecare joi de la ora 20 pe Joy FM. Life begins to happen when I play something.

poți și merită. Emisiunea de unde îți poți lua doza de motivație, inspirație și credință. În fiecare joi de la ora 13 pe frecvențele Joy FM. Sunt Bianca Morariu și te aștept să-mi fii alături pe frecvențele bucuriei. Iar dacă în jurul tău ai persoane care inspiră pozitiv și crezi că au ceva de spus, dă-mi de veste despre ele pe pagina de Instagram Bianca Morariu.

Bine te-am găsit! Sunt Cristian Barbosu și te aștept în fiecare seară, începând cu ora 18, în emisiunea Perspective Eterne, o abordare verticală a vieții. Această emisiune te va ajuta să privești vertical, să trăiești și prin perspectiva veșniciei. Mă poți asculta în Arad pe 93,4 FM, în Lugoj pe 90,2 FM sau oriunde în lumea largă pe joyfm.ro. Te aștept!

Drive PM, un bazar info, subiectele zile, educație financiară, academie, infotrafic, lifestyle, destinații de vacanță și multe altele. Numai la Joy FM, de luni până joi, cu Bogdan Costea.

Joy FM.

Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy.